0: Ostonu se bo danes začela ob 22. uri. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17 na Primorskem do 20, najviše dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Bizar bazar.
3: Halole, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In kot ponavadi, med bizarnimi zapiski tačkava izven naših meja. Pa še enkrat se ni zgodilo, da bi kakšnega slovenskega našla, ne zato, ker jih ni, ampak zato, ker se z domačimi bizarnostmi ne bo okvarjala. So te večje kot tuje ali manjše? Presodite sami. Gremo najprej preko luže, odkoder bo prišla grenko sladka novica. Zdaj sicer se je tragično končala, ampak tudi takšne zgodbe piše življenje. Pol bova ugotovila, da številni Kitajci želijo bolje govoriti tuje jezike, ampak preden se bomo smejali, le Kitajca, ko ne zna, še enkrat. In to sem že večkrat povedal, pa bom še enkrat povedal, da Kitajci, ki recimo so v Sloveniji, govorijo slovensko dosti bolje kot mi kitajsko. Je res? Je res. Šla bova še k sosedom Italijanom, o tamen, ko bizarnosti vedno pride. Neka srota boga je bila poročena, brez da bi zato skoraj vedela, oziroma da bi zato sploh vedela, ne skoraj, sploh vedela. In še nazaj na Kitajsko, kjer je ime še moram najti, ja, to prevesti, ampak nek študent, to že vem, utegne postati ponosni lastnik avtomobila za vsega 50 juanov, to je 6,10 evra. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom praviva tako, ker prvič sva najboljša in ker drugič, najo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Ne, grenko sladka. Vse je zgodila pred dnevi tragedija v tovarni sladkari v ameriškem mestu Hatfield. Na ime tovarne ne bom povedal, zato ker mogoče kdo od njih kaj kupuje. Pa bo zrekel, ja, več tega jedo. Kar ne veš, ne boli, ne? To je res. No, zgodila se tragedija, ker je v tej tovarni sladkari v Hatfieldu umrl delavec. Zakaj? Srota Boga je padel v sod, ker se je topilo in namešalo 4500 litrov tekoče čokolade. So sporočili policisti. Aha, imam tudi ime. 19-letni John Corden. Bož, če kreveš. Iz Filadelfije našli so ga njegovi sodelavci. V ne najboljšem stanju se je mešal v kotlu s tekočo vročo čokolado. Tovarna sladkari. Ah, pa dobro, v redu. Karger. Če kdo od Kargerjev kupuje čokolado, je to čokolada z mal drugačnim okusom. Zdaj policisti predvidevajo, da je ta nesrečnež Cordonov John delal na ploščadi blizu odprtine soda, kjer mešajo in topijo čokolado. Ali mu je postalo slabo ali kako, še ne vedo. Vedo samo, da ga ni nihče porinil in to je dobra novica, ne? Ampak nič mu ni pomagalo, Corden je omahnil v sod, oziroma v tale mešalnik, padel je v sladko tekočino, videl ga ni nihče, slišal ga ni nihče. Ni znano, koliko časa je nesrečnež plaval v tej raztopljeni čokoladi, pa še mešalo se je, tako da imamo zaključke, preden so ga našli. Zdaj iz tovarne teh Kargerja so sporočili, da bodo, no, seveda, sej kaj ponavadi sporočijo, ja, da bodo naredili vse, da se to več ne bo ponavljalo in tako naprej. Zdaj, okoli tega, ali so odpoklicali kakšne čokoladne proizvode, tega ne vem, ampak dobro, včasih je tudi tako, da jaz ne nadaljujem kakšnih bizarnih zaključkov, ker tale res ne bi bil dobesedno okusen.

0: bazar.
1: Gremo k bolj veselim temam. Kitajci. Vedno več Kitajcev želi govoriti odlično tuje jezike. In vedno več Kitajcev se zaradi težav pri izgovorjavi tujih jezikov zateka na kirurško mizo. Jo. Nemški medicinski časnik Plastische Chirurgie, če kdo naročen na to, je že to prebral, je napisal, da številni Kitajci zmotno menijo, da jim težave pri izgovorjavi recimo angleškega ali pa nemškega jezika povzroča majhna kožica pod jezikom. To lahko vsak preveri, to kožica. Dvigneš jezik, ne? Da spuniče jezika na nebo, pa se pa s prstom dotakne, tisto, ko je jezik špana spoda, ne? To je ta kožica, ne? More biti, tak je jezik narejen. Ampak Kitajci mislijo, da ta tista kožica probleme zelo, ne? Ne. Znanje tujih jezikov, predvsem angleškega jezika, je za kitajsko mladino pri iskanju zaposlitev vedno pomembnejše, pa tudi tisti, ko živijo v Evropi, ko bi recimo rajš nemško govorili, in številni bi naredili vse, tudi tumhajte, lepa beseda, da bi bolje obvladali jezik. Časopis navaja trditve nekega zdravnika iz Šanghaja, ki je imel kar dva takšna primera. Prvi primer, nek moški, ki si je po dveh neuspelih poizkusih za pridobitev ameriškega vizuma, pa zakaj hočeš sploh v Ameriko, pa vsem tem sanju, ki ga imajo tam, no, poskušal si je povečati možnosti za vstop v ZDA z operacijo jezika. Je rekel, to mi ti kar prereže. Neka ženska pa je želela svojo 15-letno hčerko pred ustnim izpitom iz angleščine poslati na plastično operacijo, ker ta ni mogla pravilno izgovoriti črke RR. Obe prošnje seveda kirurg zavrnil, rekel, ne gre se, neserjega, oziroma v tem primeru neseljega. Meni osebno je zelo luškano, ko v kakšni kitajski restauraciji, kjer se resnično trudijo naš jezik govoriti, prašajo, kaj bo slibo, rekel, ne, kaj pa laco bi mogoče, ne. Ja, kaj pa drugega, sem rekel, ja, lezance pa pekinske mi, ne. In to je zelo luškano, ne, in potem še na koncu, ko ti vljudni in prijazni kot so, pomahajo, pa rečejo, na svinje, jaz rečem vedno na svinje nazaj. Še enkrat, Kitajci dosti bolje govorijo slovensko kot mi kitajsko, tako da ne se preveč hecati. Kaj naj še na koncu rečem, če niste razumeli, sin gujao čin xiao čun gujen tamen bini yusiu de duo. Sem se potrudil.

0: Bizar bazar.
1: S Kitajske v Italijo. Neka Italijanka je pred kratkim odkrila, da je že 6 mesecev poročena, čeprav še nikoli ni bila ne pri matičarju, ne pred oltarjem. Ne. 21-letnica iz okolice Milana, Julija je ime, je šele po obisku mestne uprave, kamor je prišla po potrdilo o samskem stanu, ko se je želela poročiti, zvedela, ja pa se Julča, ti si pa že poročena, ja kako, ne? Dekle je namreč pred meseci izgubilo osebno izkaznico, našel jo je baje, neki Romun, se to še neč ne pomeni, in na njo nekako prheftal fotografijo druge ženske, s katero se je potem poročil. S tem si je pridobil dovoljenje za bivanje. Zdaj, ne vem sicer, kakšni mojstri, to je bilo zdaj zelo diplomatsko, delajo na upravnih enotah italijanskih, da lahko z neko prelepljeno fotografijo to narediš, ampak ne, zdaj preiskujejo tudi policisti, da je bilo vse skupaj dogovorjeno, ne zdaj s to 21-letnico, ampak to, da je tista teta ali pa stric na upravni enoti italijanski rekel, da se to pa neč nikaj takega, da ne se ne vre. In 21-letnica, ta Julija, ima pa kar problem, ta razveljavitev zakona predstavlja veliko težavo, kajti prišle, kaj je domnevno težko izslediti. In zdaj po zakonu mora ta Romun priti pa reči, jaz sem se samo hecal, zdaj, če tega ne bo naredil, pa se mi zdi, da tega ne bo naredil, pol ima Julča problem. Na vse zadnje pa, dokler si rihta papirje, bo njena ta prava poroka morala kar malo počakati. Zdaj samo želeti si je, da bo čakal tudi njen Romeo, preden bo Julija zrihtala papirje.

0: Bizar bazar. In še nazaj na Kitajsko. Ta je pa dobra novica za Hana. Ni pa dobra novica za Zhuja. Ok, kdo sta Han pa Zhu? Han je študent v kitajskem Šanghaju in zelo verjetno bo postal ponosni lastnik rabljenega avtomobila Volkswagen Passat za vsega 6,10 evra oziroma 50 juanov. To je po današnjem kursu preračunano. Seveda, če mu bo uspelo, in sodniki so kar rekli, ja, zna, uspelo zmagati pred sodiščem v sporu s podjetnim, v narekovajih rečeno, prodajalcem avtomobila. Namreč 20-letni Han Z je namreč smešno nizko ceno za svojega jeklenega konička ponudil preko internetne dražbe. Tam je bila dražba oziroma avtek postavljen za 50 juanov in Han je rekel, ja, 50 juanov, 6,10 evra bom pa dal. In ker se do izteka roka na dražbo ni prijavil noben drug kupec, ki bi bil pripravljen odšteti več kot teh 6 evrčkov, je presrečni Han dobil potrdilo in pogodbo, da je postal lastnik vozila. No, vse, ko so videli, kaj so naredili, oziroma česa bolje rečeno niso naredili, je podjetje Yongda Automobil ponudilo, so ga na dražbi, so skušali preprečiti transakcijo, ampak Han je plačal teh 50 juanov, teh 6 evrčkov in zadeva je postala veljavna. Zdaj, ko so se začeli oni pa jajcati, ja pa si, pa to pa ni tak, ja je tak. In je Han celoten primer predal okrožnemu sodišču v Šanghaju. Sicer je sodišče že napovedalo, da bo kar zahtevalo, da se prodajalec te pogodbe drži. Zdaj, vodja marketinga v podjetju Zhu Baoqiang je rekel, da je to neverjetno, da skušajo ugotoviti, kako se je to zgodilo. Lej, Zhu, jaz sicer nisem prodajalec, pa tudi sodnik ne, ampak kako se je to zgodilo? Ti bom jaz razložil. Prvič, dal si avto za 6 evrov na dražbo. Drugič, dražba je bila zaključena, noben ni dal več kot 6 evrov. Tretjič, dražba velja. Četrtič, daj mu avto za te 6 evrov. Jasno? So tudi rekli, da so skušali navezati stike s tem študentom, ampak da je zelo trdoglav, da noče nič slišati, da bi plačal več, ne, da ustraja pri teh svojih 50 juanih. Sodišče je reklo, da se bojo pogodbe držali. Sicer pa običajna cena za tega rabljenega Passata, ker je pa kar konkretno opremljen, bi bila 140 tisoč juanov oziroma preračunano 17 093 evrov. Se pravi, dobrih 17 tisoč evrčkov, ampak on ga je dobil na dražbi za 6 evrov. Tako da prosim, dajte mu avto, prvič, ker je treba, drugič, bodi vsaj človek, tretjič, če boste zaradi tega enega avto prodali brez veze, da sploh kakoli prodajate, četrtič pa vsaka šola nekaj stane. In ta je bila odlična, smo kolektivno na strani 20-letnega Hana Zeja. Sva pa tudi na tisti strani, da bova naslednjič nazaj prišla in naredila še kakšne bizarje. Do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Odbor državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade. Predlagatelji namreč želijo razpravo o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Mandat te je po njihovem prepričanju zaznamovalo pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Evropska komisija je Sloveniji izdala več drugih opominov, in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. V Veliki Britaniji se danes uradno začne postopek izbire novega vodja laboristične stranke, ki bo prevzel tudi vodenje britanske vlade, potem ko je Keir Starmer junija napovedal odstop. Da ga zanima premierski stavček, je doslej potrdil le nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Na Hrvaškem so od januarja do konca junija zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodov in 29,5 milijona prenočitev, kar je na ravni lanskega prvega poletja. Med najštevilčnejšimi gosti so bili znova Slovenci, ki so v prvi polovici leta ustvarili 2,9 milijona prenočitev. Nogometaši Francije so si zmago nad Paragvajem preigrali današnji četrtfinalni obračun proti Maroku. Reprezentanci Francije in Maroka, ki je v soboto zvečer s 3-0 premagala Kanado, sta se že na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pomerili v izločilnih bojih, in sicer v polfinalu v galski petelini pa so takrat slavili z 2-0. Tekma v Bostonu se bo danes začela ob 22. uri. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: sam.
1: Ko sam ja, da ti sudim. Oliver Dragojević nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba, tri odbila ura. Teja Arlič, sem vaša nočna družba. Družimo se še vedno v vaših nočnih izmenah. Zdaj nekateri ste že ostali in ste na poti proti šihtu. Dobro jutro, želim sem tisti. Nadaljevali bomo z dobro glasbo v tejle uri, pa bomo med drugim preverili tudi nekaj poletnih rekordov, ki pa dokazujejo, da narava vedno zna presenetiti.

Volim te za polodit, klapa rišpet na aktualu. Dobro jutro! A ste vedeli, dragi aktualovci, da lahko sočnica rastlina zraste tudi več kot 4 metre v višino? Svetovni rekord znaša več kot 9 metrov, to pa je približno toliko kot 3-etažna hiša. Ja, če bi tak sončnični cvet postavili na vrt, jaz mislim, da bi ga težko zgrešili.

pravi, kot bi naš urednik Rudi Ziga rekel, a ta zeko, Dražen Zečič na aktualu, dobro jutro. V tejle uri govorimo o nekaj poletnih rekordih, ki dokazujejo, da narava vedno znova zna presenetiti. In zdaj smo pri lubenici. Ste vedeli, dragi aktualovci, da je največja lubenica, ki so jo kdaj pridelali, tehtala več kot 159 kg. To je približno toliko kot dva poprečna odrasla človeka skupaj. In za takšno lubenico sem prepričana, da ena vrečka iz trgovine zagotovo ne bi zadostovala.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Dejan Vunjak in Manca Špek sta nam postregla z osvežilno limonado za dobro jutro, jutro družba na aktualu, pred nami pa še ena zanimivost, zdaj gremo na čebelice. A ste vedeli, da v enem samem dnevu obiščejo na tisoče cvetov, da zberejo nektar? Za en kilogram medu pa morajo skoraj preleteti razdaljo, ki je primerljiva z večkratnim obsegom zemlje. Tako da naslednjič, ko boste sladkali čaj z medom, dajte se spomniti, koliko dela je bilo uloženega v vsako žličko.

0: razpravo o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Mandat te je po njihovem prepričanju zaznamovalo pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Evropska komisija je Sloveniji izdala več drugih opominov, in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. Nekdani vzhodno-nemški športniki, ki so bili izpostavljeni prisilnemu dopingu, še vedno niso prejeli odškodnine. Tudi desetletja po padcu berlinskega zidu in združitvi Nemčije ostajajo sami s posledicami. V okviru tako imenovanega državnega načrta je namreč vzhodna Nemčija leta 1974 uvedla program dopinga pod okriljem države, da bi dokazala domnevno superiornost socializma. V Veliki Britaniji se danes uradno začne postopek izbire novega vodje laboristične stranke, ki bo prevzel tudi vodenje britanske vlade, potem ko je Keir Starmer junija napovedal odstop. Da ga zanima premierski stolček, je doslej potrdil le nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Nogometaši Francije so si zmago nad Paragvajem priigrali današnji četrtfinalni obračun proti Maroku. Reprezentanci Francije in Maroka, ki je v soboto zvečer s 3-0 premagala Kanado, sta se že na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pomerili v izločilnih bojih, in sicer v polfinalu galske petelini pa so takrat slavili z 2-0. Tekma v Bostonu se bo danes začela ob 22. uri. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
1: Novice Svet 24. Aktualni.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Odbor Državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade. Predlagatelji namreč želijo razpravljati

Fejš, top 4 zjutraj poskrbel Bruno Rački na aktualu. Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, Teja Arlice družim z vami sredi noči in v tejle uri, zdaj že vemo, imam za vas pripravljene najnovejše novice iz sveta športa, torej namreč športno jutro, jaz pa vam želim en lep poletni dan. Carmen Stavec je tukaj z istoimenskim komadom.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska teniška igralca Žiga Šeško in Svit Suljić sta končala nastope na mladinskem Grand Slamu v Wimbledonu. Četrti nosilec Šeško je moral v drugem krogu priznati premoč domačemu povabljencu Oliverju Pageu, medtem ko je bil od Suljića boljši Američan Tanish Konduri.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Ameriški nogometni trener Pellegrino Materazzo je prejel zaupanje vodstva španskega prvoligaša Real Sociedada za vodenje prve ekipe do poletja 2028. Tako je včeraj sporočil baskovski klub. Sociedad je pod vodstvom Materazza osvojil španski pokal Copa del Rey.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: 29-letna in 184 cm visoka hrvaška reprezentantka Iva Slošnjak je peta okrepitev ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje za sezono 2026-2027. Zagrebčanka, ki je tudi članica klubske dvorane slavnih, se v knežje mesto vrača po 8 letih, tako so včeraj potrdili pri državnih prvakinjah.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.

0: Aktual.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kapetan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mundijala proti Španiji, 0-1, je bil tudi zadnji nastop zvezdnika na svetovnem prvenstvu. Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar, pa je med drugim po tekmi dejal Ronaldo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Po poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Odbor Državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade. Predlagatelji namreč želijo razpravo o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Mandat te je po njihovem prepričanju zaznamovalo pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Evropska komisija je Sloveniji izdala več drugih opominov, in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. Nekdani vzhodno-nemški športniki, ki so bili izpostavljeni prisilnemu dopingu, še vedno niso prejeli odškodnine. Tudi desetletja po padcu berlinskega zidu in združitvi Nemčije ostajajo sami s posledicami. V okviru tako imenovanega državnega načrta je namreč vzhodna Nemčija leta 1974 uvedla program dopinga pod okriljem države, da bi dokazala domnevno superiornost socializma. V Veliki Britaniji se danes uradno začne postopek izbire novega vodje laboristične stranke, ki bo prevzel tudi vodenje britanske vlade, potem ko je Keir Starmer junija napovedal odstop. Da ga zanima premierski stolček, je doslej potrdil le nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Nogometaši Francije so si zmago nad Paragvajem preigrali današnji četrtfinalni obračun proti Maroku. Reprezentanci Francije in Maroka, ki v soboto zvečer s 3-0 premagala Kanado, sta se že na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pomerili v izločilnih bojih, in sicer v polfinalu galske petelini pa so takrat slavili z 2-0. Tekma v Bostonu se bo danes začela ob 22. uri. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: više vremena.
1: Kamore je život, Luka Nižetič na aktualu, ura je odbila pet, dobro jutro družba, Teja Arlič se počasi od vas poslavljam in vas prepuščam v dobre roke, dobre glasbe, ki pa zdaj že vemo, je na aktualu nikoli ne zmanjka. Ne pa pozabi, točno ob 6. uri se že lahko preklopite tudi na naš Aktual TV, kjer lahko v živo spremljate tudi našo jutranjo ekipo. Jaz pa vam želim, kar se le da uspešen in pa produktiven delovni dan.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
3: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Skupaj se usedemo v tole čarobno časovno kapsulo, v kateri sem z vami Mojca Mladenovič. In odpotujmo nazaj v preteklost. Kaj zanimivega se je zgodilo na današnji 9. julij? Avitus leta 455 postane zahodno-rimski cesar, pa 1357 Karl IV. Položi temeljni kamen za Karlov most v Pragi. 1386 v bitki pri Šempasu Švicari premagajo Habsburžane. 1540 Henrik VIII. Angleški razveljavi poroko z Ano Klevsko. Ustanovljen je Halifax v Novi Škotski 9. julija 1749. 1762 pa Katarina II. Velika postane ruska carica. 1789 francoska narodna skupščina ustanovi narodno ustavodajno skupščino, ki bo pripravila francosko ustavo. Prepoved uvoza sužnjev v Kanado se zgodi 9. julija 1793. 1816 Argentina postane neodvisna država. 1850 po smrti Zakarija Taylorja postane Millard Fillmore 13. ameriški predsednik. 1877 se začne prvi teniški turnir v Wimbledonu, tako imenovano prvenstvo Anglije 1877. Britanska kraljica Viktorija leta 1900 potrdi zakon, ki združi avstralske kolonije pod federalno oblast. Za začetek zavezniškega izkrcanja na Siciliji leta 1943, leto kasneje britanske in kanadske čete zasedejo Caen, pa leta 1962 Združene države na otočju Johnson opravijo poskus z vodikovo bombo. 9. julija 1963 je podpisan sporazum o ustanovitvi Malezijske federacije. Leta 1991 po 30 letih pa je Republika Južna Afrika ponovno sprejeta v olimpijsko gibanje. Še 2011, ko Južni Sudan postane samostojna država. Kaj danes praznujemo? V Argentini dan neodvisnosti, Palau pa praznuje dan ustave. Mi praznujemo življenje kot vsak dan in se potrudimo, da se 9. julij zapiše v zgodovino lepega.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Odbor državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade. Predlagatelji namreč želijo razpravo o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Mandat te je po njihovem prepričanju zaznamovalo pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Na Hrvaškem so od januarja do konca junija zabeležili več kot 7,6 milijona turističnih prihodov in 29,5 milijona prenočitev, kar je na ravni lanskega prvega poletja. Med najštevilčnejšimi gosti so bili znova Slovenci, ki so v prvi polovici leta ustvarili 2,9 milijona prenočitev. V Veliki Britaniji se danes uradno začne postopek izbire novega vodje laboristične stranke, ki bo prevzel tudi vodenje britanske vlade, potem ko je Keir Starmer junija napovedal odstop. Da ga zanima premierski stolček, je doslej potrdil le nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Nekdani vzhodno-nemški športniki, ki so bili izpostavljeni prisilnemu dopingu, še vedno niso prejeli odškodnine. Tudi desetletja po padcu berlinskega zidu in združitvi Nemčije ostajajo sami s posledicami. V okviru tako imenovanega državnega načrta je namreč vzhodna Nemčija leta 1974 uvedla program dopinga pod okriljem države, da bi dokazala domnevno superiornost socializma. Nogometaši Francije so si zmago nad Paragvajem preigrali današnji četrtfinalni obračun proti Maroku. Reprezentanci Francije in Maroka, ki je v soboto zvečer s 3-0 premagala Kanado, sta se že na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pomerili v izločilnih bojih, in sicer v polfinalu galske petelini pa so takrat slavili z 2-0. Tekma v Bostonu se bo danes začela ob 22. uri.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
0: Aktual.
3: 5 minut čez 6 je, prebujemo se skupaj v četrtkovo poletno jutro. Danes bo najprej precej jasno, čez dan se bo malce pooblačilo. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 do 29, na Primorskem tudi do 31 stopinj.
4: Dobro jutro. Na ceste je tovorno vozilo v okvari, stoji na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Smednik in Dobruška vas, zastoj pa na štajerski avtocesti od Šentilja proti krožišču Pesnica. Zaprta sta uvoz in izvoz Postojna, na primorski avtocesti smeri Kopra proti Ljubljani pa tudi uvoz Postojna proti Kopru zaradi del, odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt tudi izvoz na priključku Ljubljana center na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarjev, danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana center proti Kozarjam. Če ste opazili policiste, dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno, nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: ti to ne znaš.
1: Sedem minut čez šesto, dobro jutro, to je četrtkovo jutro, 9. julija, veliko poletja še pred nami, tudi danes uživamo nov poletni dan.
2: Ja, ja. A poletni dnevi oziroma poletna jutra so rezervirana za vaš dopust. Tisti, ki trenutno pakirate in se odpravljate, danes potujete, dajte poklicati 0431 30 40 50.
0: Ja, zdaj, zakaj si želimo vaših dopustniških zgodbic in prigod, da vam zaželimo seveda srečno pot, da skupaj malo fantaziramo, kako bo, ko bomo mi spet na dopustu, in pa, da vam zaželimo enostavno en super, lep poletni dopust.
1: Skupaj, ja, dopustujemo.
2: Dopustujemo skupaj, ja, in tudi, če ste že na dopustu, kamot še enkrat pokličete. Mislim, ja. Pokličete tudi, če ste že na dopustu, mi vam vseeno že zaželeli.
0: Ali pa tudi, če grete avgusta, vi kar pokličete, pa povejte.
1: A kdo povedal številko, kam?
2: 4, 1, 30, 40, 50.
1: Gremo ta poletni dan skupaj. Grupa Best, Grupa Vigor in Isak Palmer.
3: Wow! Slovenijo, uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, kolikor kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja!
6: V produktu naredimo vse!
7: Ja?
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
11: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
16: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
15: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
16: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
15: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
16: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
17: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.

0: Čače mi ko pa kabana, klapa kampanel, 25.6. Si že spal v njej? Si že spal, ker vedno je z nami, na vseh dogodkih je z nami, gremo v hribe, je z nami.
1: Kdo?
2: Nisem že spal, sem se pa pelil.
0: Si se dotaknil je tistega dela, volana.
2: Ja.
0: Si se že dotaknil?
2: Ja.
0: Zapeljal?
2: Po lučko.
0: Wow. Šmohor se dobimo, gremo v hribe, Laško, gremo v hribe, nova ekspedicija, nov vrhunec, Šmohor, torej sobota, 9.30 se dobimo na vrhu. Ampak na vsaki destinaciji se dobimo na vrhu, oziroma se dobimo že v dolini in se zapeljemo gor z njo, ker je ekstravagantna in je ustvarjena za zgodbo Laško, gremo v hribe, to je Dačija. Ljubezen, velika ljubezen našega Matjaza.
1: Jaz vem, zakaj je Matjaz v tako všeč Dačija, ker je... Ti si rekel, jaz bi rad eno tako babo. Dačija je pa robustna, je zanesljiva, prostorna, nikoli te ne pusti na cedilu. Meni je jasno...
0: Potegne dobro, ker ima 4x4 pogon.
2: Prav tako babo si jaz želim, ja. Da ima 4x4 in da je prostorna.
1: Pa da potegne dobro.
0: Dačija, kot vemo, robustna, zanesljiva, prostorna vozila, v katera spraviš čisto vso planinsko opremo, ki jo potrebujemo vse posod, tudi v zgodbi Laško gremo v hribe, torej 4x4, avtomatski 4x4 pogon, tako da res je ustvarjena za vse tiste adrenalinske, pa tudi romantične duše, kot je naš Matjaz.
2: Vse ti poveče, ima gorska reševalna služba kot službena vozila. Če oni imajo Dačijo, pa veš, da je approved.
1: Pa tuk je velika, da si da v njej spat, recimo greš na hrib, vmes en dan, eno noč prespiš, naslednji dan, naprej, na naslednji hrib.
0: In ko se sedeš z njo, z boljšo polovico v ta avtomobil Dačija,
2: samo se zasliši.
0: Ti luli luli.
1: Drži, sem pri ti.
2: Zakaj ti luli luli?
0: Odpeli me na soj.
2: Odpeli me na soj,
0: Reševalec moj.
2: Ja, to je res.
1: Drugač pa na vrhu, na Šmohorju soboto, zakaj se vam res splača priti, ker bo Rok Piletič pel, Bipop bodo pele, Ansambl Glas, Aktualova galama, Petkova pumpa, pa sigurno še ene par glasbenih.
0: Matjaz bo zapel iz Dačije direktno ven, tako da bodo nelo.
1: To bi pa rada slišala.
0: Ok, imamo vse informacije. Gremo na Šmohor, to soboto, 9.30 z Dačijo, jasno.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: sveta ob 6:31 minut. Lepo, dobro jutro želim. Danes bo najprej precej jasno, čez dan se bo malce pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem pa tja do 31. Trenutno pa Trbovlje, Celje, Ljubljana 16, Maribor, Ptuj in Bled 17 stopinj, na obali oziroma v slovenski Istri pa trenutno 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo do 18 stopinj, čez dan pa med 27 in 32. V soboto sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo, no v nedeljo pa spet cel dan pretežno sončno.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
2: Minute čez po sedmo, dobro jutro na ceste, zastoj na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj, pa tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zastoj prav tako na Primorski avtocesti od Dragomera proti Kozarjam. Sicer pa zaprti izvoz na priključku Ljubljana Center na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje od danes do predvidoma konca julija, pa bo zaprt tudi vvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Nič 80, 13, nič 2, če ste na vaši poti opazili policiste. Srečno pot!

0: že zjutraj na aktualu.
1: Evo, jaz sem, nekaj vam moram povedati, kaj se mi zgodilo včeraj.
2: Povej.
1: Pač pri kolegi sva bila in sva hotla delati roštilj.
2: Okay.
1: In zdaj on, kako v stanovanju živi, on ima dol, za blokom je pač...
3: Čekaj, v bloku živi.
1: V bloku živi, ja.
2: Aha, dol,
1: bloku in dol, ja, ja. Za blokom je kakor nek piknik plac.
3: Roštilj plac, ja.
1: Tako.
2: Okay.
3: To obstaja.
1: Ja, ja.
3: Ful
2: ja,
3: dobro.
2: Vol, da kje pa... Prebivalci bloka žarijo.
3: Na balkonu. Mislim, da na balkonu. Na balkonu ne, pa je prepovedano.
2: Nadaljuj za zgodbo.
1: In v glavnem zdaj mi tam te stvari vzamemo iz stanovanja in on meni da v vrečko in v tej vrečki so bili uni chicken wings in pa te
3: piščančje.
1: Piščančja krilca.
3: Piščančja krilca, tako, kratke.
1: Krilca, ja. To in jaz to vzamem, da bom dol neso, že lepo marinirano top. In mi reče, dej, ko že greš, ne, sam še smeti. In mi v drugo roko mi da vrečko, pač da
2: ja, smeti.
3: Celo nevazno.
1: In grem jaz po stopnicah, lepo dol, v eni roki piščanc, v drugi roki smeti. Pridem pred kanto, odprem kanto, vržem smeti noter. Vržem smeti, smeti vržem in pol
3: smeti
1: smo naredili.
3: Smeti si vrgel smeti?
1: Tako, in pol smo naredili roštelj in odličen piščanc.
3: A ja, deno.
2: Kaj je bila
3: ta zgodba? Kanto si odprl z nogo, ali je bila tista ročna?
1: Z nogo sem
3: odprl, vse v redu, ja, ja, vse v redu, vse v redu, vse v redu, vse v redu, vse ok.
0: Jutra,
3: če odprem z noge, vse drugače, če bi z roko, potem veš, bi kontaminiral.
1: Ja, potem bi roke bile umazane, ja,
2: vidim. Vidim, zanimiv,
3: ti si. Jaz pogrešam te z nogo, ker niso vse posod, tako da, hvala Bogu za te smetnjake z nogo.
1: Ajde, zora je.
3: Ne, da, dobro jutro.

0: Odjulči.
1: Telefon 70 551 200.
2: Peugeot ali Leap Motor, strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3 3 9 9.
10: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
11: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se me.
10: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački, čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
12: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
13: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
14: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
15: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
17: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj kot kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Oh, ja, Milica Pavlović, 8 minut do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ej, ste vi opazili, da kjerkoli se Maja Šuput pojavi, je to vedno najbolj vroča tema dneva.
0: Ja. Predvsem fantje,
1: čudo, da je vroča.
0: Fantje se ustavijo na teh spletnih straneh, predvideva Matija z precej časa in se ogledujejo, kaj za vraga piše. Gledam, pa kaj pa piše?
1: Nisem nikoli bral, kaj piše, iskreno.
2: Tokrat je bila, ni bila ta vroča tema zaradi njenega nastopa ali pa nove pesmi, ampak ker je imela en res tak iskren pogovor po njenem razhodu. In sicer v enem intervjuju je priznala, da potem, ko je objavila, da je spet samska, je njen inbox, njen telefon in vsa možna omrežja so pregorela in mislim, samske punce, jaz to vem, kak je, ker sem bila včasih in takrat zasebno sporočila to, kar gori, a ne? In piše en in piše drug in tretji, ampak pri Maji je zanimivo, da ji pišejo precej mlajši moški. In torej pač pravi sama, da so njeni vrstniki očitno ocenili, da nimajo šans in so zato šli mlajši pogumno v akcijo. Ja? In priznala je tudi, da danes na odnose gleda čisto drugače, kot je včasih, da ne hiti, ne išče neki nasilo, ampak da verjame v to, da ljubezen pride takrat, ko najmanj pričakuješ.
0: Čekaj, dejansko obstajajo ljudje, ki spremljajo, kdo in kdaj je postal samski, da gre v lov.
1: Ja, dobijo vse tih boti. Že imaš, Facebook je mogel imeti neko nastavljeno obvestilo, status zveze spremenjen, a ne, in da ti dobiš...
0: Aha, da poklikaš določeno tako, osebo in čakaš,
1: določeno osebo in da, ko ona spremeni status zveze, ti dobiš obvestilo in greš v akcijo. In napišeš, čao, lepa, a si sama.
2: Ne, ampak zdaj, ko razmišljam, je res eno tako zanimivo vprašanje, a veš, ko si mlajši, recimo, mislim, pri mojih letih, kukorkoli, ko si mlajši, še imaš ful en tak dolg seznam, želja, kaj vse more odklukati, da je
0: kakšen naj bo tip
2: pravi dejansko. Moški, ja, tako, in potem, potem pa z leti se mi zdi, da se zaljubiš iz enega ali pa dveh razlogov in ja, to.
0: Dejansko po vsakem razhodu nastane tega nikoli meril. Več, ne, tega tudi nočem, tega pa sploh ne in tako dalje. Ja, tako mislim, da se...
1: Lažje ne pride en tak šarmanten, simpatičen mladenič, pa ta seznam pade v vodo.
2: Točno to. Pa se mi zdi, lej, po prvem razhodu, takrat si rečeš, naslednji mora biti čez 180 cm, pol po drugem rečeš... Sam, da je iskren, pol po tretjem sem, da zna žarnico zamenjati.
0: Ja, potem po 40, da ne diha preglasno, da je ko spi,
1: da
0: je
1: tih. In da v dveh zjutri ne piše, čao, lepa, si sama.
2: To je res ena taka zanimiva tema. Jaz vedno vprašam, ne vem, prijateljico, ko si dobi enega moškega, pa kaj vidiš na njem, kaj te je najbolj osvojilo? In danes nas zanima tudi vaše zgodbe, dragi aktualovci, aktualovke. Kaj vam je pri vašem partnerju bilo na začetku najbolj všeč, kaj vas je osvojilo?
1: Praviš samska, Maja Šuput.
0: Še vedno?
2: Ja, kaj

0: glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. ZDA so včeraj izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno slabile njihovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je na omrežju X sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v bližini obalnih mest Bandar Abbas in Sirik. Vzrok eksplozij ni bil tako jasen, poročila pa so prišla potem, ko je Trump v Ankari dejal, da bodo ZDA sinoči zelo verjetno napadle Iran. Slovenski rekorder Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu v švedskem Karlstadu v metu diska 67,43 metra. Na svoji predvidoma zadnji tekmi pred evropskim prvenstvom v Birminghamu, kjer bo branil naslov prvaka, je tako potrdil dobro formo. Drugi je bil trikratni svetovni prvak, nekdani olimpijski zmagovalec in domačin Daniel Stol, 66,86 metra.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator. Aktual.
3: 4 minute čez 7, skupaj se prebujamo v sončen četrtek, le potem popovdne se bo malce pooblačilo. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 29, na Primorskem tudi do 31, temperatura morja v Kopru pa trenutno ob 7 25,7 stopinj.
4: Dobro jutro, na ceste zastoj na Štajerski avtocesti, smer Avstrija med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil, pa tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zastoj na Primorski avtocesti od Dragomera proti Kozarjam in na cesti Dolsko-Šentjakob. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Hrvaška, na prehodu Gruškov je pa previdno večji kos plastike ovira promet na Primorski avtocesti smer Koper, in sicer med Vrhniko in Logatcem. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je

0: Kleče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: Matina, mahamo ti na dopust. Kdaj hodi na plažo? Ona precej zgodaj hodi na plažo.
2: Ona je po mojem vsetiču na plaži.
1: Že na plaži, rezervacija, plažna rezervacija.
2: Niso stane v desetih, mi poči učko.
1: Bioritem moraš ohranjati, tako da, ko se vrneš potem na delovno mesto, da ni prevelikega šoka, tako da tudi jaz na dopustu, ne samo zaradi otroka, ampak ostajam zjutraj ob petih, šestih zjutraj.
2: Nekaj si ima to reči.
3: Hodil sem reči, da prav iščem zdaj, ne obstaja ta aplikacija.
2: A če imajo šuput resamska?
3: Ja. Ne, nisem imajo šuput, bom Ani Belini bom napisal.
2: Ani Belini.
1: Ja, baš da je nekdo, ne? Maja napiši Ani Belini, kaj boš napisal?
4: Ne,
1: kaj
4: pa napišeš? Kaj pa
1: napišeš?
4: Mami od Ani Belini posluša, skoro da pozdravljamo mami, tako da moram paziti, kaj govorim.
1: Ne, prej se ta aši prikupiš, tako to je dobro. Dobra
4: potesa. Kaj bi napisal Ani
1: Belini? Kaj bi napisal prvi stavek, kaj bi napisal?
4: Jel
1: mogoda pa bodo poslušalci, gledalci pomagali, nič 4-1, 30, 40, 50, kaj naj bo tisti prvi stavek,
4: okay,
1: ki bo recimo osvojil tisto potencialno ženo, v tem primeru Anjo Belini.
4: Ajde.
2: Govorimo o tekst?
4: Ja, moram napisati, tekst
1: socialnih zemreč, kaj bi ti napisala?
4: Predstavljaj si, da si
2: ti
4: Anja Belini.
2: Ti napišeš, hej, Azizamska. Winky.
4: Ja, tako direktno ne moraš.
1: Valda.
2: Ti sigurno to napišeš.
4: Šarmersko.
2: No, tega ne počni. Napiše se... Čao,
4: lepa, a si sama.
2: Ne,
1: to me res zanima. Kaj
4: se napiše?
1: Kaj bi ti želela, da ti napiše, Matjas?
2: Veš, kaj bi bilo meni všeč?
4: Kaj?
2: Ej, Hajdi, a pa šla don začel na burger?
4: Dej, to bi ti bilo všeč.
2: Dobil si me.
4: Dobaj, bom počakal, kaj sem boljši predlog.
2: Dobil si me.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Flirt fraza oziroma pick up lines, tista, tako pravijo Američani. Kateri je tisti zmagovalni?
2: Ej, je tvoj
1: ati. 4-1, 30, 40, 50.
2: Astronaut, kaj si taka raketa.

0: Ja, zdaj je treba te noča, se 14, če sedmo na aktualu, nostalgična zmaga je danes, ko me čakam, da jo slišimo, še prej nov glasbeni ring.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Na eni strani pesem, ki bo zazvenela čez vse hribe in doline, tudi v soboto na Šmohorju. Laško gremo v hribe, z nami bodo Bipop in tale čudovita Moje sonce.

0: prvi resničnostni projekt v Sloveniji, Bebop. In mislim, da eden od najuspešnejših, najbolj slišanih, najbolj večnih. Moje sonce, resno.
1: Na drugi strani, tista krila, ki jih vsak dobi, ampak oni imajo prav posebna.
2: Kako pa so?
1: Srebrna krila. Kako se ludo osjećam, kaj ti bomo tudi v hribu se ludo osjećali.

0: Ja, kdo bo pa zmagal, to še zmeri vi odločite na našem Instagramu, Facebooku in radioaktualni.si.
1: Katera bolj paše v petkovem jutru? Ker v četrtkovem...
2: In aktualni zmagovalec.
1: Neobena, sunčan dan nam ne paše danes. Pravimo, da nam paše tista...
0: Ok, paše sunčan dan, ampak najprej moramo biti na obali.
1: Da nam zapaše. Gianni Maršan, čestitke.
0: Gianni!

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Kopija nova.si.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
7: Kopija nova.si.
6: Že 30 let.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Med Fast.
15: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Samski.
17: Samska.
16: Onaon.com.
18: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
19: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: insieme, Severina, italiana, buongiorno.
1: Andiamo.
2: Buongiorno.
3: Cosa reči u trejanšini vremenska napoved?
2: Vremena napovedona.
0: Okay.
2: Okay.
0: Meteo.
3: Meteo.
2: Dve minuti čez pol osmo. Meteo, si. Por favore. Okay. Danes bo najprej precej sončno, potem v drugi polovici dneva pa se bo malce pooblačilo. Verjetno za kakšno popoldansko ploho obstaja, ampak je majhna. Čez dan bo od 25 do 29 stopinj na Primorskem do 31. Jutri je precej sončno, zjutraj do 18, čez dan pa do 32 stopinj. V soboto najprej sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, v nedeljo pa spet jasno. Trenutno pa Kranj, Slovenjgradec, Črnomelj 17, Ljubljana, Maribor, prav tako Ptuj 18 stopinj in na obali 22.

0: Ptica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Dobro jutro, profesionalci, prometno-informacijski center, Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Dobro jutro, vsem skupaj. Ravno kar smo prejeli informacijo o prometni nesreči na ljubljanski severni obvoznici ovoz Tomačevo v smeri Kosis, zaprt vozni pas, pa druga na podravski avtocesti zaprt tudi vozni pas na prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Pozorno, oviran promet s predmeti na vozišču Dragomir Vrtnika ter lom unec proti samemu Kopru. Jutranja prometna kondicija pa se pozna Dragomir Vrtnika proti Kopru, Primorska, Štajerska, predvsem nad Domžalami in Šentjakobom, malce višje in sicer predvsem Dramlje, Pletovarje proti Mariboru, predvsem pa pozorno in previdno, tako da bo čim bolj lepo na cesta.
2: Tako da pridemo varno na cilj, hvala Janja Budič in prometno informacijski center. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 9. julij, 5 minut čez pol 8, drzno je tole jutro. Začeli smo z Majo Šuput, ki je sveže samska in pravi, da ji piše predvsem mlajši moški, ni povedala, ali si to želi. Potem naenkrat smo pristali pri Anji Belini, Matjas.
5: Je bomo končali.
4: Kaj?
6: Sej za Anjo Belini ne vemo, a je samska ali ni, ali vemo?
5: Mislim, jaz vem.
6: Mislim, lej, ne vemo, ampak le, kako rečejo, probat ni greh.
4: Probatnik. Želel si, da ti pomagamo, predvsem, da aktualovke, aktualovci pomagajo. Kaj naj napisati?
6: Ja, Heidi s tem burgerom me ni prepričala, da bi to bil sigurno ta...
5: Pri različnih puncah delajo različne stvari.
6: Ja.
5: Men dela povabilo burger. Na burger.
6: Okay.
5: Preni, okay. Recimo Prani, Belini, mogoče kaj druga.
6: Suši.
4: Kakšno vabo spustiti? Ni 4-1, 30, 40, 50.
7: Živjo.
6: Živjo.
7: Pa rekla za to srečanje. Živjo, ti prosta. Že nekaj časa te opazujem. Nadalec sem videl tvoje oči fanske. Ali mi dovoliš, da te povabim na pijačko, da vidim tvoje oči od blizu? Lep pozdrav, Jožica.
6: Ok.
4: Jožica je stara šola in stara šola je Evergreen, stara šola Pali. Dobro poskus.
5: Mogoče bi pri Maji Šuput to delalo.
6: Mislim, že pri Ani, ne?
5: Pri Ani.
6: Kaj pa, če bi Ani napisal, te ne zanima, če med nama bi mogoče
4: lahko... 4-1, 30, 40, 50. Ha?

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
2: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
6: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Airbus v soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
9: PVC okna.
10: Okna minus branešič.si.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi dve mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav si.
14: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: prav.
1: Ni nadaljevanje na aktualu. 8 minut do 8. Lahko ženski rečeš, recimo po zimi rečeš, na to je te lahko jaz ogrejem. Poleti rečeš, na to je te lahko jaz ohladim.
2: Ja,
1: klima je na 18.
2: Kako jo boš ohladil?
3: Ja, pihaš ji na dušo.
1: Tako. 4, 31, 30, 40, 50. Ne samo za Matijas, ampak v tem poletju za vse tiste bodoče partnerke.
3: Galebe.
1: Galebe.
3: Za vse galebe.
1: Pick up line, kako priti blizu, kako sešči ženski do srca.
3: SMS smo dobili. SMS pravi tako, stara šola, ste omenili prej, je, včasih so se fantje bolj upali. Ponavadi je bilo greš na pijačo, pa po parih rundah, prej boš dala, prej boš frej. Pa lep dan.
2: Okay.
3: Ne, hajdi, povej, jaz imam en predlog, zdaj sem se spomnil, kaj bi bilo super.
2: Prej boš dala, prej boš fraj.
3: Rečeš ji, naredim za večerjo krompir pa ribe, zjutri te pa peljem v hribe.
4: Wow. Okay. Wow. Zlatorogov ruzak.
1: Prodano, gremo, šmohkor, 9.30, vabljene, vse, samski Matijaš čaka. Čaka, kje čaka
2: vabljene
1: s tačo, na vrhu, v dolini.
2: Vse vabljene, ne samo samske za Matijasa.
1: Zasedene itak, da pridejo v dvoje, ampak tiste morda, ki še kolebajo, samske, evo, nova priložnost.
3: In odlično romantično atmosfero bo naredil Rok Piletič, potem pa Bipop, pa Ensemble Glas, pa Aktualova galama, Petkova pumpa. In vsi bomo gor. Tako da, dejte se pripraviti, štartite prav časno, kajti ob 9.30 že začne dogodek in potem se pa kotelimo dol.
2: In dol se skotelimo na Laško pivo in cvetje, dvodnevni festival v petek in v soboto. Torej, jaz grem čisto že v petek,
3: okay.
2: Ampak potem
3: sem, jaz sem predstavljal, da bi šel že 3 dni, ne moram
2: odkrišati. Pa odkrišati. V soboto na pivo in cvetje in potem v nedeljo počitek.
1: Ja. Sobota rezervirana od jutra do jutra za Laško, torej tudi danes nova nagradna igra, nov darilni paket Laško za vas. Vse, kar morate narediti, je, da skočite na Facebook, Instagram, Aktuala ali na spletno stran radioaktual.si, tam si ogledate video posnetek, v katerem smo Tinkaro Fortuna iz Bipop postavili pred izziv v igri Zlato rogov ruzak.
2: In potem,
1: vse, kar morate narediti, ne, je, da všečkate ali pa komentirate.
2: In potem, če ste srečni, nagrajenec, dobite etak. Zelen, logično, da zelen, poln paket Laško dobrot.
3: Ja, kaj drugega naj vam rečem? Pridite v hribe. Manje bili mi tudi.
5: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rosc. Odbor Državnega zbora za finance bo na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji nujne seje odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj v 6 mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času upravljanja tekočih poslov. V Ljubljani se jeseni na lokalne volitve skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, nekdanji predsednik vlade, minister in poslanec. Kdo od njiju bo kandidat za župana oziroma županjo, sicer še ni jasno. V odgovoru za Svet 24 je Klakočar zapisala le, da je funkcije ne zanimajo. V listi so sicer identificirali 5 prioritet za Ljubljano, in sicer ureditev prometa s poudarkom na javnem prometu, sodelovanje mestne občine pri reševanju problematike pripadajočih zemljišč v starejših soseskah, ureditev onesnaženja, ozelenitev mesta in reševanje stanovanske problematike. Za Pop TV je Klakočar dejala tudi, da v listi podpirajo nedeljski referendum o parkirnem odloku. Ameriška vojska je v sredo že drugo noč zapored napadla cilje v Iranu. Centralno poveljstvo ameriške vojske je sporočilo, da so zaključili nov niz napadov na Islamsko republiko in da so napadli približno 90 vojaških ciljev. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla vojaške

0: vojaška oporišča ZDA v Bahrajnu in Kuvajtu. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Francozi so doslej na tem mundialu upravičili vlogo enih glavnih favoritov, trenutno so celo v vlogi glavnega kandidata za svoj tretji svetovni naslov ob kakovostni zasedbi na vseh položajih in na klopi. Maroko pa se v boj podaja brez nogometnega zvezdnika Ismaela Saibarija, ki se je poškodoval. Prijetno jutro vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
3: 4 minute čez 8, skupaj se prebujemo na aktualu v četrtkovo jutro. Danes bo najprej precej sončno, čez dan pa se bo malce pooblačilo. Čez dan bo od 26 do 29 stopinj in na Primorskem tudi do 31.
4: Pet minut čez 8, dobro jutro. Na ceste zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlja in Slovenske Konjice, pa tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec, prav tako v Kotljah nekaj zastojev. Šikole, Pragersko v obe smeri prav tako zastoji. Zaprt pa vozni pas na Podravski avtocesti, smer Hrvaška na prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče previdno. Zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani, pa tudi uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, torej obvoz možen preko priključkov Razdrto in Unec. Radarska kontrola v vasi Drskovče, smer Ilirska Bistrica. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šva.
2: Dobro jutro, ja.
3: Kaj naj pošljem?
2: Ja, zelo preprosto. Kaj poslati ženski, da bo rekla ja in bo šla na prvi zmenek? Govorimo še vedno o...
4: Maji Šupu.
3: Recimo, da je Anja Belini.
2: Dejmo reči, da je Anja Belini. Zelo preprosto pravi poslušalka, drugače pa rečeš, greva v kino. Meni se zdi,
4: pa kako kino, to so same bučke. Kdo bučke prodaje? Bučke! Drgač, ste vi dovedla, da imajo bučke izredno velik kalija in vlaknin in zelo malo maščob in so zato dobre za srce in za krvni tlak.
2: To še ni vse, verjetno.
4: To še ni vse. To je to, kar jaz vem o bučkah, zihr imajo še kakve druge te pozitivne funkcije, ampak lahko naredite iz njih recimo poletno juho, česen, čebula, jušna osnova, kuhaš,
2: spasiraš.
4: S paličnim mešalnikom in imaš poletno juho. Drgač, prosim, da priklopite na Aktual TV, da boste videli uživo, kaj ste jaz naredila. Si včeraj zvečer za večerjo in še dan za zajtrk. Bučke sem naribala, jih užela, da gre ven voda, spekla na ponvi, gor jajce ubila, pršut, pa zraven češnjo paradižnik.
3: Jaz sem slišal, da so bučke dobre za libido.
4: So.
2: Muškatni orešek dodaš, ja? Če dodaš muškatni orešek.
4: Kako ni bilo, ti ga imaš previsokega, rabo nekaj, da ti ga zniža.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
5: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
6: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
10: Dio mi.
11: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
13: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
14: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 28% ceneje. In sveža svinska potrebušina z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
17: Ljubezen v glasbi.
18: Vedno in vse povsod.
17: Skupaj smo aktual.
18: Narejen za moje ušesa.

0: smo tam, smo tukaj, smo se
1: pošli. Ja, vsakič, ko se jaz padem v nek.
0: Ti imaš te umirjene, umirjene karaoke, imaš neprisiljene karaoke. 25 čez 8 in vrača se ta fantastična zgodba, ki traja od jutra do jutra. Veliko užitka najprej na hribu in potem pod hribom. Gremo!
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Najprej šmohor. Dobimo se dol približno ob 7. uri, pol 8. uri, potem pa gor, ker 9.30 moramo biti pravzaprav vsi že na vrhu.
3: Na vrhu, tako.
4: To je skor 12 ur na žurka.
0: Ja, več, je... več.
4: Ne, če gre, a još,
0: ja,
4: ne,
0: več,
4: 24.
0: Hajdi, ja, seveda.
4: 24 sem mislila.
0: Ja, pa daj, no, seveda.
4: Če štarko bo ob 7.
0: Še gre... več.
4: Ob 7.
0: Mi temu rečemo od jutra do sutra.
4: In potem po Laško gremo v hribe, gremo v dolino na Laško pivo in cvetje.
5: Na kaj?
4: In smo tam na Laško pivo...
5: Na... Pivo in cvetje.
0: Pivo in cvetje.
4: Tisti, ki ste na radiju, zdaj je Matijas potegnil iz ene roke rože, se pravi cvetje, in iz druge roke Laško pivo.
3: In kaj drugega naj rečemo, kakor se vidimo najprej na Šmohoru ob 9.30, ko je Juri omenil. In popolna zabava, kaj ti Rok Piretič, B-pop, ensemble glas, aktualova galama, petkova pumpa. Vsi bomo tam in pol se kotelimo dol. Na pivo in cvetje.
0: Čakajo nas nova prijateljstva, novi vzkliki,
4: zmage.
0: Še eno rundo, drugače pa Laško darilni paket, nova priložnost, tudi danes, vsak dan, v tem tednu in sicer vse, kar morate narediti, je, da skočite zdaj na Aktual TV in si ogledate Matija, se kako je čaroben z rumenimi vrtnicami in Laško 0-0. Potem pa Facebook, Instagram, spletna stran radioaktual.si, tam je izjemen videoposnetek, v katerem Tinkara Fortuna iz B-pop je postavljena pred en izziv in sicer se mu reče Zlatorogov Ruzak. Vi samo pogledajte to, povšečkajte, pokomentirajte in ste v igri za izjemno nagrado.
4: In sicer en čudovit, poln paket, mislim paket, poln Laško dobrot. Kdo si ga ne bi želel?
0: Kdo tebe lahko odpelje domov v soboto?
3: Mene.
0: Anja Malini.
6: V soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi B-pop.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Če ne moremo mi v Dalmacijo danes, pride Dalmacija k nam domov skupaj z aktualom.
1: Skupaj z Mišo.
2: Tako.
1: Minuta čez pol deveto je, danes bo najprej precej sončno, potem se bo malce pooblačilo, čez dan bo od 26 do 29 stopinj, na Primorskem tudi do 31, trenutno pa Bled, Slovenj Gradec in Maribor 19, Ljubljana, Kranj in Novo mesto 21, na Obali pa 24 stopinj. Jutri sončno, čez dan do 32 stopinj, v soboto pa prvi del dneva sončen in popoldne krajevne plohe in nevihte, drugače pa v soboto vremenska napoved za Šmohor, kamor se odpravljamo. V sklopu Laško gremo v hribe.
3: Pričakuje nas 28 stopinj v soboto.
1: 28 stopinj in sončno brez oblačka.
3: Pa oblačkov je, ampak 28 stopinj in
1: pa oblački so zanemarljivi.
4: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang.
0: Dobro jutro na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkama Dramlje Slovenske Konjice, še vedno pa tudi od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na cestah Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec v Kotljah, prav tako zastoj in na relaciji Šikole-Pragersko v obe smeri. Zaprt vozni pas na podravski avtocesti smer Hrvaška na prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče, sicer pa zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje, od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center ter proti Kozarjam. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj. 9. julij, 3 minute čez pol deveto in kratek poletni dopustniški nasvet. In sicer, če gremo na dopust, ne objavljamo na Facebooku, Instagramu in TikToku, da gremo na dopust, da smo na dopustu in da smo šli na dopust.
4: Pridejo lopovi, ko vidijo, da ste vi na dopustu in takrat bodo prišli lopovi. Pa misliš, da lopovi spremljajo tvoje socialno mrežo in čakajo, kdaj tebe ne bo doma.
3: Si smo prej imeli temo, da je Maja Šupot objavila, da je samska in tako je dobila 1000 do 100 000 povabil.
4: Morda si je to želela.
3: Morda je prosila za to.
4: Zato
3: ne prosimo, da pridejo k nam doma ulomiti.
4: Ampak ti si hotel nekaj drugega povedati.
3: Ne, zato da to povedati. To je tak priročen nasvet. Je tako, Matjas, da...
5: Meni, če bi ulomili stanovanje, ko bi videli, koliko imam denarja, da bi še 10 evrov pustili, da bi rekel, da je tega vrije učil. Ja, bi ga malo, malo podprimo.
3: Predvsem bi pospravili vredno, ja.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
3: Zjutraj. Ne pa, so fasciniran.
5: Pa lopovi ne odpirite v maro, ker je lopo na neki pade na glavo.
3: Ok. Connect. Jelena Rozga za fantastično poletno jutro.
5: Zanimate, kako ljubi, da li

0: Tukaj je najlepše. Ni Dubaj, ni Havaj, Luka Basi. Nedokraden, 19 minut do 9. Dobro jutro, Andraž Zupančič.
1: Dobro jutro.
0: Nova izdaja Svet 24.
1: Ja, res je.
0: Kaj bi danes izpostavil?
1: Ja, so kakšne stvari, ki niso mogoče najbolj prijetne za pogovor, niso najbolj počitniške teme, ampak se je tu o njih treba pogovarjati. In sicer, koliko stane pri nas, če nekdo umre. Sicer to so črne teme, ampak žal del življenja. In smo nekako ugotovili, da ni najbolj poceni umret v Sloveniji.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: To je realnost. Ja, in dejansko pišete, kako drago je, če v Sloveniji umrete.
1: Ja, res je. Dve povprečni plači človek mora že, oziroma družina mora že nekako odšteti ten tak povprečen pogreb, ali pa tudi do 4000 evrov ali več, seveda veš, kako želje so vedno različne. In smo recimo temu na 1000 prebivalcev med bolj dragimi državami v tej celi regiji, čeprav na drugi strani seveda to pomeni, da na ta način, mislim, pač, da nam na leto umre približno 1% prebivalcev, je pa še ena zadeva. Recimo, ceneje je umreti v osrednji Sloveniji, kot ki je na obrobju, ker samo prevoz pokojnika in žare gor in dol lahko nanese več kot 1000 evrov, tako da predvsem tisti socialno ogroženi lahko mogoče računati tudi na pomoč države.
0: Kako je pa recimo pri sosedih oziroma na Hrvaškem?
1: Je malo cenejše.
0: Cenejše?
1: Ja, malo cenejše.
0: Smo vsaj nekje cenejši.
1: Vsaj nekje, ne.
0: Ok, slovenske ceste so polne pločevine, ta konec tedna pa nas čaka dodatno obremenjen vikend oziroma prometno obremenjen vikend.
1: Ja, res je, ker se seveda začenjajo prazniki počitnice v delih Avstrije in Nemčije in seveda vse to bo prišlo skozi Slovenijo proti Hrvaški gre najraje, seveda Nemci že vedo, kam morajo jeti.
0: Kje je cenejš?
1: Definitivno zdaj odgovorni opozarjajo, da ta vročina, pa promet, pa živci, pa nervoza, vse to lahko še poveča, seveda, možnost nesreč. In recimo tujci pri nas v poprečju na leto povzročijo okoli 3000 nesreč, ampak praviloma ne tisti najhujše. Za te domače, za te najhujše smo zadolženi kar domačini, očitno. In zanimivo, v zadnjem letu se je prometna varnost zelo poslabšala, to pravijo seveda odgovorni. Recimo, da je letos v polovici leta umrlo več kot 40 ljudi, lani mogoče v istem času malo več kot 30. Tako da zadeve so zdaj zelo, zelo, bom temu rekel, na tnalu, tako da prihajajo res najbolj tisti kritični tedni, ker poleti se zadeve še malo poslabšajo.
0: Te vikend enodnevne izlete potem raje prestavimo na kakšen drugi vikend.
1: Ja, mogoče res bi bilo najbolj pametno, da se ravno ta vikend odpravimo nekam.
0: Ok, no Šmohor recimo.
3: Šmohor velja.
0: Nekaj se morava midva pogovoriti, včeraj si mi ušel, ni bilo časa, da bi to vprašal. Kakšen zrak pa dihamo v Sloveniji, povej mi?
1: Kakšnega?
0: Ja.
1: Recimo temu, da ne najboljšega.
0: Okay.
1: Zadnja raziskava, 761 mest so vzeli podrobno gled. Seveda je ocenila tudi zrak v Mariboru in Ljubljani kot teh dvema največjima mestoma v Sloveniji. In zanimivo, Mariborčani dihajo čistejši zrak kot Ljubljančani.
0: Uh-huh.
1: Sicer sta obe mesti napredovali na tej skupni lestvici, ampak smo še vedno zelo, zelo daleč od tistih najbolj čistih mest, ki so še vedno bolj na severu Evrope. Skandinavija recimo je tista, ki nekako velja za bolj čisto. Zanimivo pa je, kje dihajo najslabši zrak v Evropi. Kaj praviš?
0: Upam, da ne boš rekel Hrvaška.
1: Ne, ni Hrvaška, čeprav tudi ni zna biti marsikaj slabše,
0: dol.
1: Kot recimo v Sloveniji, ampak Italijani so tisti, ki so najbolj na udaru.
0: Milano.
1: Sever, tako je Milano, Torino, Cremona, Breša, to so mesta, ki so industrijsko najbolj obremenjena in seveda tam očitno tudi ne pihne kdaj kakšen veter, da bi malo razrečil tisto umazanijo.
0: Milano je že dolgo znan potem, da to sem že leta nazaj slišal, da je zrak tam najslabši po moje.
3: No vidiš, lepo je biti doma v Sloveniji, Andraž.
1: Ja, res je.
3: Brezplačna priloga, Liza, Maja, Hajdi, ogromno dobrot vidim v tvojih rokah.
4: Jaz sem se ustavila pri domačem sladoledu, pri sadnji torti.
0: Mm.
4: Eno celo poglavje je namenjeno sočnemu mesu.
0: Kaj pa je torta iz česa?
4: Torta iz tortili.
0: Oh,
4: jaz lahko to zanem domov v sabo, nekaj naredim.
1: Lahko tudi kaj skuhaš, pa prinesaš.
4: Ja,
3: točno to,
4: ja. Drugače pa naslovnica. Zakaj nekateri vedno zamujajo? Tebe gledam, Matjas. Znanost razkriva, da razlog ni le neodgovornost in sicer po raziskavi
0: da smo preveč inteligentni ljudje,
4: piše Liza Maja, številni, ki pogosto zamujajo, si iskreno želijo biti točni. Težava je le v tem, da napačno ocenjujejo, koliko časa bodo zjutraj potrebovali.
0: To vam jaz govorim, jaz 15 čez 6, ko štartam na službo, upam, da bom do 6 prišel.
4: Več pa Liza Maja.
2: Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Še več informacij na svet24.si. Hvala, Andraž.
1: Prosim.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo kavča. Visoko pri Kranju.
7: Ej, kako prideš na Brač?
8: S trajektom.
7: Kako pa do trajektne karte?
8: Z Aircashom.
7: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
8: Z Aircashom.
7: In napolniš ENC?
8: Z Aircashom.
7: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
8: Kar Aircash mi reci.
9: Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vas vabi na tradicionalno IHANsko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v IHAN.
10: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Airbus v soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
11: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
10: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
12: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanović je napovedal, da bi lahko 15. novembra skupaj z lokalnimi volitvami izvedli tudi referendum o članstvu Slovenije v zvezi NATO. Kot je dejal, nasprotuje tudi 44 milijonov evrov podpore Ukrajini, ki jih je napovedal premier Janez Janša.
2: Če stremimo k miru, potem pač treba nekaj spremeniti. Treba bo preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v NATO. Glede na to, da sem včeraj razpisal lokalne volitve na dan 15.11., bi bil zaradi samih stroškov po vseh ostalih napovedanih referendumov en tak mega referendum dan, kjer bi bilo lahko postavljeno tudi vprašanje članstva Slovenije v NATO.
1: Potem, ko je Evropska ljudska stranka izključila Branka Grimsa iz svoje skupine zaradi očitkov o slabi delovni etiki, spodkopavanju politične skupine in sodelovanja s skrajno desnimi političnimi skupinami v Evropskem parlamentu, je evropski poslanec iz vrste SDS napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Pri tem pa ni pojasnil, ali bo delo v parlamentu nadaljeval kot nepovezani poslanec ali pa se bo pridružil kateri od političnih skupin. Španija se je v celoti odkupila, pristala je na veliko plačilno zahtevo v okviru zveze NATO, je v sredo izjavil predsednik ZDA Donald Trump. Podrobnosti ni podal, izjava je sledila njegovim grožnjam Madridu s prekinitvijo trgovinskih odnosov, saj ta Washingtonu ni pomagala v vojni z Iranom, obenem pa ne namenja dovolj sredstev za obrambo. Španski premier Pedro Sanchez je na vrhu v Ankari naznanil, da se bo Španija pridružila NATO-vi misiji okrepljena prednja prisotnost na Finskem, namenjeni zaščiti arktične regije. Naredite se lep četrtek tudi v naši družbi.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: 4 minute čez 9 v četrtkovem jutru, skoraj že do podnevu. Danes bo najprej sončno, potem bo nastalo malce oblačnosti. Obstaja tudi možnost za kakšno popodansko ploho, ampak je zelo majhna. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 25 do 28, na Primorskem tudi do 31 stopinj.
4: Dobar dan tudi na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkama Dramlje in Slovenske Konice, pa tudi od Domžal proti Ljubljanske obvoznici. Zastoj na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, pa na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah. Prav tako Šikole Pragersko v obe smeri zastoji. Zaprt vozni pas na Podravski avtocesti smer Hrvaška na prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče previdno. Zaprt pa izvoz na priključku Ljubljana center na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi vvoz Ljubljana center proti Kozarjam. Radarska kontrola v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Vroče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina
1: Švab. Živa preletje.
2: Draga ekipa, Marija tukaj. Lepo pozdravljam vas kot ekipo, potem poslušalce. Dragi Matijas, bom povedala tako, ni vse v denarju, važno je srce. In vi imate plemenito in lepo srce. Ste prijazen, vljuden. Skratka, jaz vidim, da imate vse vrline, kar jih človek rabi, potrebuje.
3: Hvala.
2: Tako da potrpežljivo počakajte, tudi za vas pride ena taka lepa ljubezen. Ni treba hiteti, tako da jaz sem imela krasna ljubezen in privošim tudi vam eno tako, točno tako ljubezen, kot sem jo jaz imela. Lep pozdrav, lepo vas pozdravljam, lepo pozdravljam poslušalce in želim lep dan, srečno.
3: Hvala, Marija.
4: Hvala, Marija.
3: A se ti ne zdi, da je vsak dan aktualno?
4: Ej?
3: Lepa priložnost za tvoje zmankarizme in karije.
4: To ne traja že od februarja.
1: A to je res
3: tako
1: bilo, Marija.
3: Ja. Vidim, ko bo prišel tisti dan, ko boš ti zaljubljen, kaj bo takrat,
4: bomo zaprli. Tudi ti znam, bo dela prost dan.

0: In ansambel glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
4: Že 30 let.
6: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
7: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
8: Pica, da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
0: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Samski.
14: Samska.
13: Onaon.com. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
15: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
13: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Franza, poletni dan. Franza, poletni dan, 25 minut čez 9. Da se prespati tudi gor v hribih.
1: Čakaj. Franza, poletni dan, plan za sobotni poletni dan.
0: Imamo vse.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Da se gor prespati, prav na vsakem hribu, ampak ne tokrat, ne, zato ker ne spimo, ker gremo iz Laško, gremo v hribe, na Laško pivo in cvetje.
1: Čakaj, ti si bil že na Šmohorju.
3: Sem že bil.
1: A kje za jaz gor?
3: Ja, drugače je odlična ta restauracija gor.
1: Ali imajo te klasične gorske...
3: Gostišče.
0: Planinska koča?
3: Planinska koča, rečemo temu. Kaj že imajo?
1: Če imajo te golaš, trukle.
3: Ja.
1: A res?
3: Ja, ja.
1: Se mi že učke svetijo.
3: Vidim.
1: In te odlične štrukle in štrudle in vse gorske jedi lahko probate tudi vi v soboto, če grete z nami na Šmohor, torej ob 9.30 se dobimo na vrhu pri koči, ker nas tam čaka...
0: Vrhunska družba, Rok Piletič, Bipop, Ensemble Glas, Petkova pumpa, Aktualova galama, vse štarta, ta eksplozija zabave, torej ob 9.30 moramo nujno že biti gor, ker je veliko tudi laških dobrot, takrat se vse skupaj odpre. Lahko že prej se odprejo laške dobrote.
3: Že prej se odprejo laške dobrote, kot vsi vemo, vedno je dobro na hribu pojesti neki na žlico. Tako da imamo tudi Laško v krožniku, pa žlico dobite ga zraven, če si že želite nekaj na žlico. Drugač pa ja, na našem Instagramu in Facebooku oziroma na teh naših socialnih omrežjih poteka tudi nagradna igra in objavili smo en video, v katerem smo Tigaro Fortuna iz Bipopa postavili predizziv v igri Zlatorogov v Ruzak. Vaša naloga je, da komentirate in lajkate in po 18. uri nekoga izžrebamo, ki prejme darilni paket Laško. Gremo hribe
4: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
2: Gremo hribe prav vsi. Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: četrtkovem jutru, da me poljubiš. Bam!
1: Ja, just.
0: Pa nisem rekla. No, eno lepo, dobro jutro. Danes bo najprej precej sončno, potem se bo malce pooblačilo, možno je tudi kakšna popodanska ploha. Čez dan bo od 25 do 28 stopinj in na Primorskem do 31. Trenutno pa imamo v Kranju 22, Ljubljana, Bled, Ptuj 23, v Novem mestu 25 in na, oziroma v slovenski Istri 27 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj do 18 stopinj in čez dan do 32. V soboto to prvi del dneva sončen, potem popoldne so lahko te poletne krajevne plohe in nevihte, v nedeljo pa spet sončno.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti smer Hrvaška, na prehodu Gruško je zaradi prometne nesreče, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti smer Maribor, med priključkama Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi še vedno od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti zastoji smer Koper pred Postojno, pa na cestah Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, v Kotljah, pa Šikole Pragersko, v obe smeri zastoji. Zaprta sta tudi izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti z Kopra proti Ljubljani, pa tudi uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprti je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz možno preko priključkov Razdrto in Unec. Radarske kontrole na stojalu v Češči vasi pri Novem mestu skriti v Živi meji, pa v Šmarju pri Jelšah pri benzinski črpalki smer Rogaška Slatina. V Šmarjeti pri Celju za nadvozom sporočate smer Vojnik merijo in v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kranj. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Ti si veteran, to vemo.
2: Ja.
1: In ljudi zanima, ali lahko tudi v dvoje romantično se sprehodimo po tej trasi do Šmohorja v soboto. Ali je to gre vedno ena karavana ljudi?
2: Mislim, veliko ljudi sigurno bo, tako da veliko ljudi se bo srečalo, sicer pa, če si želite romantike, tam je veliko, veliko pot pa grmovja. Kaj? Za intimo.
3: Gremo v hribe, pravo šporino.
4: Zlato rogo v ruzah.
1: Kar se zgodi v hribih.
3: Jaz vem, zakaj imate s njima punce. Ker ko mu gre na živce, jo v hribe pele, pa v grmovje purine.
2: Ok, ja. Dejte vi še svojo printu grmovje na Šmohorju. Na Šmohorju v soboto se dobimo 9.30 na vrhu. Budite točni, ker takrat se vse začne.
1: Tako, povejte prijateljem, gremo skupaj s prijatelji.
2: Tako,
1: dejansko rabimo, na dobri fešti rabimo enega dobrega prijatelja. Tisti prijatelj, ki ponavadi vozi. Ostali se vozimo z njim. On prevzame odgovornost, parkira in mi gremo potem skupaj gor na Šmohor, oziroma Šmohor se dobimo 9.30, takrat se začne fešta, velika fešta z Laško dobrotami in seveda vsi v pričakovanju pred igri Laško pivo in cvetje se potem spustimo v dolino, nekje proti večeru.
3: To je največji after party Laško gremo v hribe v Sloveniji, ever, ker točno tako, tudi tam milijon izvajalcev žurka po celem Laškem in lahko pa vi dobite še pred soboto svoj darilni paket Laško in nekaj morate pa narediti, ne?
2: Ja, morate pa iti na naš Facebook in Instagram, ker tam smo objavili en video, v katerem smo s Tinkaro Fortuna iz Bipopa postavili jo pred en izziv Zlato rogo v ruzak in zdaj to morate lajkati, komentirati in mogoče po 18 uri je prav tisti paket tak vaš.
1: Darilni paket Laško, ja, čaka na vas.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ne mogu

0: leta.
1: Mali Gari.
2: Na aktualu 16.10. In včeraj sem poslušal ljudi, gledal ljudi, ki niso vedeli, kaj početi sami s sabo, tavali so po svetu.
3: Pravi dan. Izgubil sem smisel življenja.
4: Sem celo ženo na pijaču pil.
2: Danes smo vse drugače, danes se vrača strast in slast. Svetovno nogometno prvenstvo, zdaj gre za res, četrtfinalni obračuni, danes prvi in to nam prijazen čas.
4: Ja, nam prijazen čas, Francija, Maroko danes ob 10. zvečer. Relativno prijazen.
3: Nam neprijazen.
4: Relativno prijazen. Ja, večini. Ja, spoštujem ljudi, ki ustajajo bolj zgodaj kot jaz. Ja, mislim, jaz sem gledal tudi tiste, ki so bile ob dveh po noči vse, tako da ja. Ampak imam ta privilegij, da delam lahko v drugačnem ritmu, razumem. Pač ljudje nekateri enostavno morajo ostati šestih, petih, tako da pričakovati od teh ljudi, da bodo do 12 ali do enih gledali nogomet, je malce takole, pa še ne igra Slovenija, tako da le, vsak tisto, kar zmore in tisto, kar želi, jaz sem za en tak svoboden svet. Ampak ja, Francija, Maroko, nekaj negodovanja, ker bodo sodili argentinski sodniki, tu je že teorija zarote, želijo dati ven Francijo, da bi lahko šla do konca Argentina, imajo radi Mesija. Jaz v te stvari seveda ne verjamem, tako kot ne verjamem na drugi strani v tiste teorije, ki pravijo, da želijo vse velike reprezentance naprej porivati. Potem se včasih ena teorija zarote, pa druga teorija zarote se potem izključujeta, pa trčita ena ob drugo, tako da nisem oboževalec ničesar od tega, verjamem, da vendarle večina športa je čistega in tako, kot se zgodi na igrišču. Tako da Francozi absolutni favoriti, veste, kaj si mislimo, reprezentanci Francije, po mojem mnenju daleč najkvalitetnejša, najširša, najboljša na tem svetovnem prvenstvu, ampak to je nogomet in igra se samo ena tekma. Samo na eni tekmi je že v kakšnem drugem športu mogoče marsikaj, v nogometu še toliko bolj, ker to je najbolj nepredvidljiv šport. Šport, ki dejansko omogoča, da slabši premaga boljšega in to ne malokrat. Šport, ki te ne nujno nagradi, če si dober in ki te ne nujno kaznuje, če si slab. Podobno kot življenje.
2: To. Misliš, da se lahko zgodi, da Francija danes ne zmaga, da obstaja
4: lahko,
2: verjetnost?
4: Seveda se lahko, mislim, se v tem je cel, kot lepo rečemo po slovensko, point tega, da gledamo šport. Seveda se lahko zgodi, da Francija ne zmaga, jasno je tudi, kakšno so približno nekako procentualna razmerja, kdo ima večje možnosti, ampak absolutno, mislim, mnogo, mnogo večji čudeži so se v nogometu dogajali, kot bi bila zmaga Maroka, tako da Maročani bodo tudi izjemno motivirani, vemo, da so povezave med tema dvema državama zelo močne, no se zadnje tudi veliko maroških nogometašev je odraslo v Franciji, ima družine v Franciji, tako da tudi nekdanja kolonija francoska, skratka. Mislim, za mnoge ljudi na obeh straneh tega sredozemskega morja danes pravzaprav igrata dve domovini, to si mi težko predstavljamo. Tako da, ne vem, ogrom del prebivalcev Francije danes čuti, kot da igra ena njihova država proti drugi njihovi državi, tako da zaradi tega ima ta tekma dodatno zanimivost. Ampak,
1: srčni naboj bo velik
4: ja,
1: danes.
4: Ja, poleg tega pa je te Francozom je lepo, ne, imajo to tekmo danes, pa še tur poteka po njihovem
2: vzimu. Neverjetno, in tam gre dobro našemu Tadeja Pogačarju, Vingegaard. Na vaši spletni strani,
4: ja.
2: ekipa.svet24.si, sem zasledil, da je prevzel, ti mi pomagaj, naslov,
4: ne, ja, ne, prevzel ne, težava je bila čas. Težava je bila, točno to, ja. Vingegaardu so včeraj pripisali Pogačarjev čas. Večina nekako kolesarskih analitikov meni, da ok, da vendarle pošteno in pravilno. Jaz mislim, da tudi, če bi Tadeja Pogačarja vprašali, da bi rekel, ja, prav je, da se je to zgodilo, ampak kaj, zakaj je pravzaprav šlo? Vingegaard je približno 5 km pred ciljem imel težave, moral tudi zamenjati kolo in je potem v resnici kar precej zaostal za Pogačarjem. Torej, če bi merili zgolj čas na cesti, je bilo tam kakšnih 10 sekund v korist Pogačarja. Ampak kaj se je zgodilo? Ta glavnina se je tako zelo razpotegnila, da pravzaprav, ko so prihajali v cilj, ni bilo nekih pravih presledkov med temi kolesarji. In pravilo je, da ne glede na to, kako zelo je razpotegnjena glavnina, če se nekako vsaj za silo ti kolesarji držijo skupaj, potem na koncu vsem pripišejo isti čas. Morda so to pravilo malce raztegnili, tako kot je bila raztegnjena glavnina, ampak še enkrat, jaz mislim, da je prav na koncu, ne vidim nekega škandala, ne vidim neke krivice, ki bi se zgodila tedaj, mislim, da je prav, da so na koncu naredili tako. To zagovarjam zdaj, ko je padel Vingegaard in to bi zagovarjal, če bi padel Pogačar. Ni prav, da bi se recimo dirka odločila na tak način oziroma, da bi nekdo dobil na tak način prednost. Naj se danes udarita na pravi etapi in kakšna etapa, o moj bog, nas danes čaka. Prvi res pravi gorski pekel v Pirenejih, med drugim uspon na kultni Tourmalet, ampak trije hudi klanci, en za drugim, zelo različni, zelo specifični, ampak danes bomo res videli, iz kakšnega testa je na tem turu kdo.
2: Dva spektakla danes podeli na televizijskih ekranih. Koma čakam, da prideš jutri svežimi in bogatimi in širokimi informacijami?
4: Ne ravno svež, ampak vsaj s svežimi informacijami.
2: Hvala, Mirko, drži se, dobro zgledaš.
3: Lepo se rekla. Time out.
0: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
3: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
4: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
10: Preverite na kamen-zunko.si.
11: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
12: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav si.
15: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: se dogaja. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po 20 letih vodenja glavnega mesta strani ene in iste osebe, Ljubljana na škodo svojih ljudi razvojno stagnira in izgublja stik z naprednimi evropskimi prestolnicami. Je v izjavi za svet24.si o razlogih za oblikovanje skupne liste za lokalne volitve z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič dejal Anton Rop. Kot je dodal, so spremembe v Ljubljani nujne in večplastne. Rop napoveduje, da bo do 7. septembra pripravljen celovit program dela mestne občine Ljubljana za prihodnja 4 leta, ki bo ponudil v razpravo pomisleke o ključnih razvojnih izzivih mesta. Prav tako bo do začetka volilnih opravil predstavljena strokovna ekipa ter županska kandidatka oziroma kandidat, oseba, ki bo znanjem, integriteto in odprtostjo ljubljanski politiki povrnil zaupanje in ugled ter zagotovila vzdržen trajen razvoj dinamične ljubljanske skupnosti vseh ljudi, je zaključil Rop. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanović je napovedal, da bi lahko 15. novembra skupaj z lokalnimi volitvami izvedli tudi referendum o članstvu Slovenije v zvezi NATO. Kot je dejal, nasprotuje tudi 44 milijonov evrov podpore Ukrajini, ki jo je napovedal premier Janez Janša.
2: Če stremimo k miru, potem pač treba nekaj spremeniti. Treba bo preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v NATO. Glede na to, da sem včeraj razpisal lokalne volitve na dan 15.11. bi bil zaradi samih stroškov po vseh ostalih napovedanih referendumov en tak mega referendum dan, kjer bi bilo lahko postavljeno tudi vprašanje članstva Slovenije v NATO.
1: Ameriški zvezni sodnik Louis Kaplan je v sredo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu ukazal naj zaradi obrekovanja nekdani kolumnistki Jean Carroll izplača odškodnino v višini $5 milijonov. Sodnik je zavrnil zadnji v vrsti Trumpovih poskusov, da bi se izognil plačilu. Ameriški predsednik je sodišče že obvestil, da se bo pritožil na odločitev Kaplana. Sodišče je Trumpa obsodilo tudi zaradi spolnega napada na Carroll. Tudi na to sodbo se je Trump pritožil, o čemer sodišče še ni odločalo.

0: Minnesota pa je Trumpu sicer naložila plačilo 83 milijonov dolarjev odškodnine. Lep četrtek vam želimo, ostanite v naši družbi.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, koliko kapljic, stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: 7 minut je čez 10, dobr dan in dobrodošli. Danes, kar se vremena tiče, pa tudi jutri sončno, prijetno poletno, temperature okoli 30 ali pikico čez. Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške na prehodu Gruškovje. Razlog je prometna nesreča. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkama Dramlje in Slovenske Konjice. Počasi gre na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in pa zastoj na cestah Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah, pa Šikole Pragersko v obe smeri. Radar na stojalu ste opazili v Češči vasi pri Novem mestu, pa je skrit v živi meji. Radar je tudi v Šmarju pri Jelšah, pri bencinski črpalki smer Rogaška Slatina. Pa v Budanjah pri Ajdovščini je pri pizzeriji, potem pa radar na stojalu v Lescah pri železniški postaji v coni 30 v smeri industrijske cone meri, radar pa še v Medvodah na Klancu pri elektrarni, ta meri v smeri Kranja. Srečno, varno, do vašega cilja želim. Ko opazite radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje? Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Dober dan se začne na Aktual. Uživo. Mojca Mladenovi.
2: Ja, živjo, dober dan, dobrodošli, zdravo, kakor želite, ampak v enem stavku dobrodošli na Aktualu 9. julija. No in takole, ne, če bi vas takoj na našem štartu vprašala, kater je najboljši dan na delovnem mestu? Bom odgovorila kar sama. Dan pred dopustom.
3: Ma fučka mi se.
2: No in kako se Jasmin Stavros klele najdu, ampak ja, tudi Jasmin Stavros se danes pridruži na naši čudoviti barki, s katero plujemo po morju dobre glasbe, pa skupina Kalipso, DJ Pimpin, Haustor, djevojke v ljetnim halinama volim, ampak za štart...
1: Dober dan, se začne
4: na Aktualu.
1: V tem dopodnevu z nami tudi...
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Ampak za tak dober start četrtkovega dopoldneva pa ena nenavadna kombinacija, ampak sliši se odlično. Kalamari, čevapi, kajmak, suši. Čas je za Luko Nižetiča. Dobrodošli.
6: Dalmatin,

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da qua buono come da mi cuhala moja nonna. Dio mio.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
9: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
10: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
11: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
10: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
11: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
10: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
11: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
12: Samski.
13: Samska.
12: onaon.com. Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 28% ceneje in sveža svinska potrebušina z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Splača se.
14: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
15: Novo na aktualu.

0: Ja, takole, pride tak dan, ko si rečeš, ma vse je ok, in potem tiste zadeve, ki nas ponavad malo držijo, spustimo in enostavno uživamo. Kdaj bomo uživali? Ja, itak da v soboto.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Že odštevamo dneve, še dvakrat spat in se dobimo na Šmohorju. Drugače pa, če radi pobegnete v hribe, potem veste, da se dobra avantura začne že doma. Ko v avto zložimo nahrbtnike, pa pohodne čevlje, košno odejo, če kje prespimo, pa mogoče še kakšnega štirinožnega sopotnika. No, pri Dači so razmišljali prav o tem. Prostorna, zanesljiva vozila, ki so pripravljena na asfalt, na makadam in na vse, kar je vmes. No, to soboto pa jih bomo pobližje spoznali tudi na Šmohorju.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: In Čuki, dve minutki čez pol enajsto na aktualu, dobrodošli. Kako je kaj zunaj? Ja, z nami že sonce in pa prijetne temperature. 28 izmerjenih v Kopru, pa 26 stopinj v Novem mestu, 25 Ljubljana in Celje, 24 Trbovlje, 23 pa Murska Sobota in Kranj. Danes bo večinoma sončno, popoldne lahko pride nekaj več oblakov, pa možno za kakšno popoldansko ploho ostaja majhna. Danes temperature od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri nas čaka precej sončno vreme z jutranjimi temperaturami med 11 in 18 ter dnevnimi od 27 do 32. Za konec tedna v soboto dopoldne sončno, popoldne pa nekoliko več krajevnih ploh in neviht. Nedelja bo ponovno precej jasna. No, po vsej Sloveniji pa še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato bodite pri kurjenju in ravnanju na prostem zelo previdni.
1: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Dobar dan seveda tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Počasi gre še na cestah Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec v Kotljah in pa Šikole Pragersko v obe smeri. Prometna nesreča, promet ovira v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Radar ste opazili v Šmarjeti pri Celju na nadvozu smer Vojnik in pa radar na stojalu v Lescah pri železniški postaji v coni 30, meri pa v smeri industrijske cone. Srečno, varno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje tu smo, kar pokličite. 0880 13 02.

0: tako malo. Potrebujemo za srečo, potrebujemo prijatelje, potrebujemo občutek družine in veliko ljubezni. In vse to se zgodi v soboto.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Oja, pa energija, ne? Ker energija, prava energija, ni samo elektrika. Je svež zrak, je lep razgled, dobra družba in občutek. Tisti dober občutek, ko osvojimo vrh. No, prav zato je Energija Plus tudi letos del naše hribovske zgodbe. In to soboto vabljeni na Šmohor, kjer bomo skupaj preživeli dan v naravi, se zabavali in dokazali, da se najboljša energija ustvarja med ljudmi.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
4: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava. Pikasi.
8: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
9: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
10: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
12: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
11: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
13: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
14: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 080-3399.
15: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
16: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
18: Aktualno.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje. Pozor, pozor, če ste obstali v koloni.
3: Ne pozabite na ustrezno razvrščanje, ki omogoča vzpostavitev reševalnega pasu. Zavedajte se, da je lahko zapuščanje vozila, ki stoji v koloni, smrtno nevarno. Avtocesta ni postajališče oziroma počivališče, kjer bi se lahko mirno sprehajali, zato vozila ne zapuščajte, če to ni nujno potrebno.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po 20 letih vodenja glavnega mesta strani ene in iste osebe, Ljubljana na škodo svojih ljudi razvojno stagnira in izgublja stik z naprednimi evropskimi prestolnicami, je v izjavi za svet24.si o razlogih za oblikovanje skupne liste za lokalne volitve z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič dejal Anton Rop. Kot je dodal, so spremembe v Ljubljani nujne in večplastne. Rop napoveduje, da bo do 7. septembra pripravljen celovit program dela mestne občine Ljubljana za prihodnja 4 leta, ki bo ponudil v razpravo premisleke o ključnih razvojnih izzivih mesta. Prav tako bo do začetka volilnih opravil predstavljena strokovna ekipa ter županska kandidatka oziroma kandidat, je zaključil Rop. Ameriški predsednik Donald Trump se je z vrha voditeljev Zveze NATO iz Turčije prek Velike Britanije domov vrnil s starim predsedniškim letalom Air Force One. Novo letalo, ki ga je prejel udarilo od Katarja, je letelo posebej. Po Trumpovi razlagi je novo letalo poletelo v britansko oporišče, kjer si ga bodo lahko ogledali pripadniki ameriške vojske. Strokovnjaki in nekdani uradniki pa menijo, da so razlog predvsem varnostne omejitve letala. 39-letni Američan bo moral v zapor zaradi kraje kitajskega rokopisa iz 17. stoletja. Jeffrey Ying je uporabil več lažnih imen, da bi pridobil dostop do klasičnih del v knjižnici Univerze Kalifornije v Los Angelesu. Nekatera od del so stara več kot 600 let. 39-letnik si je dela izposodil in nekaj dni kasneje v knjižnico vrnil lažne rokopise, kmalo zatem pa je pogosto potoval na Kitajsko. Po petkovi poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca

0: Ameriškega nogometa Travisa Kelsija so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Njujorški umetnik, ki je odpadke pobral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih razgrabili. Imejte lep dan tudi v naši družbi.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator. Wow.
5: 7 minut čez 11, dober dan želim. Danes bo precej jasno, popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. No, verjetno za kakšno popodansko ploho pa bo izjemno majhna. Danes temperature od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Kako bo jutri? Sončno, prijetno poletno. Jutranje temperature od 11 do 18, dnevne od 28 do 32. Sledi še pogled na slovenske ceste, prometna nesreča, promet ovira v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Pneumatika na vozišču in pa okvarjeno vozilo pa na dolenski avtocesti ovirata promet pred počivališčem starine v smeri Obrežja. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, počasi pa tudi na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in pa Šikole Pragorsko v obe smeri. Radar so opazili v Šmareti pri Celju za nadvozom meri v smeri Vojnika. Pa radar na Stranicah pri odcepu za Križevec, v Belem Brlingu je ulegnil pri Slovengradcu smer Kope in pa radar meri iz vozila na Gorenjski avtocesti na obvozu Brezje smer Jesenice. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Dobrodošli na Aktualu. A ste vi opazili, da ima poletje en tak poseben talent? Ljudje se veliko hitreje zapletemo v pogovor. V trgovini, na plaži, v vrsti za kavo ali pa tako kar čez vrtno ograjo. Kot da sonce stopi še tisto zadnjo plast zadržanosti. Zdaj, če boste komu danes polepšali dan z nasmehom ali pa s prijazno besedo, to je tisto, kar iščemo. To je en čudovit začetek. Glasba je tukaj za vse ostalo.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Klapa Rišpec, samo njoj čupivat. 13 minut je čez 11. Dobrodošli na Aktualu in vprašanje, katero današnjo si boste bolj prepevali, za katero boste kliknili, ali je to

0: Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Relax.
8: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
11: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
12: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
13: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
14: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Žino Marino, da te ljubim, sliši se odlično. Tri minutke nas ločijo do 11:30 in ja, v soboto skupaj šibamo v hribe, dobimo se na Šmohorju, pa ko smo ravno pri hribih, tudi Žino Marino se je družil z nami že in naredil absolutno dober, najboljši vtis. Kdo bo z nami to soboto na Šmohorju?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, pride Rok Piletič, pa skupina Bipop in pridemo mi vsi ter se zabavamo, dokler se lahko, pa gremo pa še na pivo in cvetje. Noro. V glavnem, na hrib ponavadi ne odnesemo samo nahrbtnika, seboj nesemo dobro voljo, pa odnesemo prijatelje, pa željo po novih razgledih. No in prav takšno filozofijo podpira tudi Dačija. Preprosto, zanesljivo in brez kompliciranja. Tako da, če vas pot to soboto vodi na Šmohor, se ustavite tudi pri njihovem kotičku in preverite, zakaj je toliko ljubiteljev narave navdušenih prav nad vozili Dačija.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: ukraden, ena in edina, res je dobra in ljubovnik, točno dve minutki čez pol dvanajsto. Trenutno je v Izoli 29 stopinj, 28 Murska Sobota in Novo mesto, 27 Trbovlje, 26 Ljubljana, Črnomelj, pa Črna na Koroškem. Ja, danes veliko sonca, popoldne nekaj več oblakov, možno za kakšno popodansko ploho, pa je majhna. Danes temperature od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri nas čaka precej sončno vreme z jutranjimi temperaturami med 11 in 18 in pa dnevnimi od 27 do 32 stopinj. Za konec tedna v soboto bo še sončno, popoldne nekaj več krajevnih ploh in neviht. Nedelja ponovno veliko sonca. No, po vsej Sloveniji pa opozorilom še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato bodite pri kurjenju in ravnanju na prostem zelo previdni.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova, vidra, ješi, ptica, veverica in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
2: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Kako je na slovenskih cestah zastoj? Na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Pa zastoj. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno. Počasi pa gre tudi na cestah Šmarje-Koper, Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in pa Šikole-Pragersko v obe smeri. Prometna nesreča še vedno promet ovira v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki. Radar na stojalu je v Grosupljem pri Elstabu, pa radar na stranicah pri odcepu za Križevec. V Belem Berlingu vašo hitrost merijo v Legnu pri Slovengradcu smer Kope in pa radar meri iz vozila na Gorenjski avtocesti na uvozu Brezje smer Jesenice. Srečno pot želim, ko opazite kak radar kakšno kontrolo, ki pokličite 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: najlepših faraoni in ti znaš še 20 minut in ura bo 12.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Ja, čas je za naše izgubljene in najdene hišne ljubljenčke. Tako Branka na Aktualovi spletni strani sporoča, da se je izgubil kastriran in čipiran muc, ki sliši na ime Mars. Mars je star 2 leti, gre za notranjega muca, ki je pobegnil ven, je bele barve in ima tigraste lise. Izgubil pa se je na Ptuju v centru mesta. V okolici Dramal je pogrešana muca, sivo bele barve, tigrasta pasme Majne Kun, je čipirana kar precej plašna, pravi lastnica Andreja, ima pa tale muca tudi poškodovano prednjo tačko. Če ste jo kje opazili, pokličite Andrejo. No, Bernarda iz Velenja pa pogreša mačka, ki sliši na ime Dihurček. Ima daljšo dlako, košat rep, bele barve z izjemo ušes in repa, ki so temno rjavi. Več informacij, kot tudi kontaktni podatki, vas čakajo na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: ti krila od more.
1: Radio Aktual. Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj z kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Znižanje za Lando do 50%.
6: Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje?
9: Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
10: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
11: O, oh, super.
10: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
11: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko vrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
12: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
13: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
14: Aluminijasta vhodna vrata.
15: okna-branešič.si.
16: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 28% ceneje. In sveža svinska potrebušina z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
17: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V Elesu ob velikem zanimanju za souporabo električne energije, ki je zaživela z julijem, ugotavljajo, da se nekateri odjemalci oddajo viškov proizvedene energije predstavljajo napačno. Tisti, ki so se odločili, da prejemniku oddajo vse svoje viške, tvegajo negativne učinke za letni net metering. Oddano električno energijo namreč predajo prevzemniku v souporabi in če je ta v 15-minutnih intervalih ne bo prevzel, bo oddajnik energije brezplačno oddal svojemu dobavitelju električne energije. To pomeni, da so se uporabniki v takšnem primeru odrekli celo, da se nekateri odjemalci oddajo viškov proizvedene energije predstavljajo napačno. Tisti, ki so se odločili, da prejemniku oddajo vse svoje viške, tvegajo negativne učinke za letni net metering. Oddano električno energijo namreč predajo prevzemniku v souporabi in če je ta v 15-minutnih intervalih ne bo prevzel, bo oddajo

0: prijeli. Letošnji junij je bil najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v Zahodnji Evropi. Na svetovni ravni pa je bil drugi najtoplejši junij. V Zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija znašala skoraj 21 stopinje Celzija, kar je več kot 3 stopinje več od povprečja v obdobju med leti 1991 in 2020. V povezavi z vročinskim valom, ki je trajal celotno drugo polovico junija, je umrlo več tisoč ljudi, večinoma v Franciji, Španiji in Belgiji. 9 članic Evropske unije Evropsko komisijo pozvalo naj podaljša veljavnost začasne prožnosti pri uporabi sistema vstopa in izstopa v šengensko območje. Države opozarjajo, da še vedno prihaja do znatnih tehničnih in operativnih izzivov. 6. septembrom bi se namreč ukinil mehanizem, ki mejnim organom v izrednih okoliščinah omogoča, da začasno prekinajo zbiranje biometričnih podatkov, kot so prstni odtisi in skeniranje obrazov potnikov, da bi se izognili velikim gnečam na mejnih prehodih. Na vrhu Zveze NATO je ameriški predsednik Donald Trump znova pritegnil pozornost zaradi 2 zaporednih besednih spodrsljajev. Med govorom je Iran pomotoma označil kot Islamsko republiko Japonsko, kmalo zatem pa je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega zamenjal še z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Naredite si prijetno četrtkovo popoldne in ga preživite v naši družbi.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Aktual.
4: 4 minute čez 12 je ponovno čas za nekaj besed o vremenu. Popoldne bo ostalo delno jasno, no od severa pa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Danes temperature od 25 do 28, na Primorskem do 31. Jutri bo sončno, temperature zjutraj od 11 do 18, čez dan od 28 do 32 stopinj. Seveda sledi še pogled na slovenske ceste, zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, gre pa počasi tudi na cestah Šmarje-Koper, Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in pa Šikole-Pragersko v obe smeri. Radar na stojalu ste opazili v Grosupljem pri Elstabu in pa v Sivankedju je radar v Volči Dragi naprej od Vintole smer Barbara. Kamorkoli greste, srečno in... Bom še enkrat prebrala, ker ne vidim nadaleč. Radar v Sivankedju pa je v Volči Dragi naprej od Vintole smer Bazara. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kje. 0803 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Dobar dan, se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenovič.
2: Ja, dobar dan in dobrodošli. Sem se znašla pred enim izzivom, ki se mu reče, ne vidim nadaleč. In pa si kar neki čas mislim, pa pri prometnih informacijah to zagotovo ni ok. Tako da, ja, gremo rajš k enim drugim stvarem, tistim bolj prijetnim poletnim. Obstajata dve vrsti ljudi, ne tisti, ki imajo julija, poln koledar načrtov in pa tisti, ki si rečejo, a bomo videli, kam, kaj nam prinese dan, bomo šli, kamor bomo šli. In kaj je najbolj zanimivo, da se oboji poleti znajdemo na istem mestu. Ob dobri družbi, ob hladni pijači in pa ob pesmih, ki jih vsi prepričajo.

0: Ki znamo na pamet in naj bo takšna tudi naslednja ura na Aktualu.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Poletna znižanja, prijetno ohlajenje Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
2: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
11: S popolnim občutkom.
12: Aktualno.

0: Čudovito. Oliver Dragojevič, moje lipo, 3 minute pred 12:30.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna. Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, danes smo lahko še malo bolj umirjeni, kajti v soboto gremo skupaj v hribe. 11. julija se dobimo pri domu na Šmohorju. Tam se bo odvil 4. letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe, no in tam bo z nami tudi Vzajemna. Vzajemna na naši hribovski avanturi poskrbi, da boste lahko v naravi uživali bolj sproščeno. Če pride do poškodbe ali do kakšnih zdravstvenih težav, vam omogočajo hitro pot od diagnoze do okrevanja, brez dolgih mesecev čakanja.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
1: Aktual.
2: 5 minut je čez pol eno. Ja, danes pa res lahko rečemo, da je prijetno poletno, tudi temperature so ok. 29 trenutno v Murski Soboti, 28 stopinj Koper, Novo mesto, Ljubljana in Maribor, 27 Kranj, Celje in Trbovlje. Ja, danes imamo sončen dan, popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, no možno za kakšno popoldansko ploho pa ostaja majhna. Temperature od 25 do 28 na Primorskem, lahko do 31 stopinj. Jutri nas čaka precej sonca z jutranjimi temperaturami med 11 in 18 ter dnevnimi od 27 do 32 stopinj. Za konec tedna v soboto bo dopoldne še sončno, popoldne pa bo več krajevnih ploh in neviht. Nedelja znova prijetna poletna.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
2: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim na zastoj, ki je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na primorski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojnom. Gre pa počasi tudi na cestah Šmarje-Koper, pa Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in pa Šikole-Pragersko v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Svetkovcih na ovinku zaradi prometne nesreče. V obe smeri pa so zastoji. Radar v Sivan Kediju ste opazili v Volčji Dragi naprej od Vintole smer Bazara, pa radar na Ptuju na Štukih smer Gajena. Radar v Sivan Kediju je v Moškancih pri Kovačiji, vašo hitrost meri v smeri Ptuja in pa radar še v Murski Soboti na Razlagovi. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki pokličite 080 13 02.

Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unavči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
10: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
11: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
12: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je sporočila, da je vseh kri v posodah, kjer so vzorci matičnih celic propadle biobanke, temperatura presegla kritično mejo. Dve tretjini vzorcev je uničenih, je potrdil direktor agencije Momir Radulovič. Podjetje Gaia Cell je namreč odpovedalo pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika, saj je prepričano, da bi za to moralo prejeti plačilo. Starši so sicer pred časom zbrali denar za začasno dobavo plina, vendar se z Gaia Cell za dobavo niso uspeli dogovoriti. Direktorica Gordana Kalan Živčec je namreč med drugim zahtevala, da plačajo stroške shranjevanja vzorcev za nazaj. Gre za pritiske in revanšizem kulturi in tudi prejšnji vladi strani SDS je v odzivu na zamrznitev izplačil sredstev kulturnim ustanovam po vsej državi dejala nekdanja kulturna ministrica Asta Vrečko. Posebej poudarja, da je denarja v proračunu dovolj in zato ni razloga, da se odreže sredstva ustvarjalkam in ustvarjalcem po vsej Sloveniji in se jih s tem spravlja v hude finančne stiske, predvsem tiste, ki so projekte že izvedli.
2: Izgovor, da v proračunu ni sredstev, je enostavno prozoren. Kajti mi smo predali najvišja proračuna za kulturo, tako za leto 26 kot za leto 27.
1: V Zadru odmeva primer taksi vožnje, ki se ni končala samo z visokim računom, temveč s policijsko preiskavo. Hrvaška policija je prijela 41-letno taksistko, ki jo sumi, da je 4. julija trem britanskim državljanom protipravno odvzela prostost, eni od potnic pa za 23 km dolgo vožnjo od Zadra do Privlake zaračunala 500 evrov. Potnica računa ni želela plačati, saj se je znesek zdel nerazumno visok, voznica naj bi na to aktivirala centralno zaklepanje vozila, potnikom onemogočila izstop in nadaljevala vožnjo. Potnica je na to zahtevani znesek plačala s kartico prek plačilnega terminala, šele po plačilu pa naj bi taksistka vozilo ustavila, potnikom omogočila izstop in se odpeljala. Naredite si lepo popoldne, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

7 minut čez eno, nekaj besed o vremenu. Ja, popoldne bo ostalo sončno, no od severa pa se bodo pojavili tudi kakšni oblaki. Verjetno za ploho bo majhna, danes pa temperature od 25 do 28, na Primorskem do 31. Jutri sončno, prijetno poletno, temperature zjutraj med 11 in 18, čez dan pa od 28 do 32 stopinj.

Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno. Počasi pa gre tudi na cestah Šmarje-Koper, Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in pa Šikole-Pragersko v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Ptuj-Ormož v Cvetkovci, na ovinku zaradi prometne nesreče, v obe smeri pa so nastali zastoji. Zaradi del sta zaprta izvoz in uvoz Postojna na primorske avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna v smeri Kopra, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Radar na stojalu ste opazili v straži pri Novem mestu pri Silosih, radar je tudi na Ptuju, na Štukih smer Gajena, v Sivankedju je v Moškancih pri Kovačiji smer Ptuj in pa radar v Murski Soboti na Razlagovi. Srečno pa želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost kje, tu smo, pokličite, 0880 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Dobar dan, živjo, dobrodošli na Aktualu. Uživamo v poletju, ja, in če bi imelo poletje en tak svoj zvok, verjetno to ne bi bila tišina, a se strinjamo. Bilo bi odpiranje oken, pa otroški smeh nekje v daljavi, zvok natakanja pijače v kozarec in pesem, ki jo nekdo malo preglasno poje v avtu. Ja, temu zvoku danes dodajamo še aktualovo muziko. Vesela sem, da smo skupaj.
0: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km. Družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak. Za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
7: Wow, gremo po nakupi.
8: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
9: Na pico!
7: Jaz bom pad taj.
9: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
8: Ja,
10: Kratohvil Leclerc.
11: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
12: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
11: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
12: Sport Vision.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Med Fast.
16: Melodije za srce in dušo. Jugolov na aktualu.

0: Radio Pavat in Zdravko Škender, pa mala Istrijanka, 5 minut pred pol drugo, bom vprašala, ker se približuje tisto naše druženje, kam gremo v soboto, kam?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
0: Gremo v hribe prav vsi in v soboto se dobimo na Šmohorju, se podružimo, zabavamo, pojemo in plešemo. In ja, če kje obstaja kraj, kjer se človek res napolne z energijo, so to zagotovo hribi. Zato je lepo, da je del naše hribovske karavane tudi Energija Plus, ki podpira zdrav način življenja, trajnost in pa skrb za naravo. To soboto tako vsi vabljeni na Šmohor, mi bomo tam z dobro voljo, z glasbo, odlično družbo, manjkate samo še vi.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: To zveni kot popoln poletni recept. More, vino, i gitara, tole Mauro Staraj in La Banda. Uživamo v poletju in trenutno 29 stopinj v Ljubljani, v Izoli, ter Murski Soboti, 28 Novo mesto, Črnomelj in Kran, v Kopru ter na Ptuju pa 27 stopinj. Danes bo sončno, popoldne nekaj več oblačnosti, no možno za kakšno popoldansko ploho pa ostaja majhna. Jutri nas čaka precej jasno vreme z jutranjimi temperaturami med 11 in 18 ter dnevnimi od 27 do 32 stopinj. Sobota in nedelja sončna ter prijetno poletna.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pa poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Na štajerski avtocesti v obe smeri je zastoj med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Počasi gre tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, ter na cestah Šmarje Koper in pa Šikole Pragersko v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Ptuj Ormož pri Cvetkovcih na ovinku zaradi prometne nesreče. V obe smeri pa so nastali zastoji. Radar v Belem Kedju sta opazili v Birčni vasi pri Novem mestu pri železniški postaji. Radar je tudi na stojalu v straži pri Novem mestu pri Silosih in pa v Šentjakobu je pri Belinki smer Beričevo. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno četrtkovo kontrolo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Prava poživitev na slovenski glasbeni sceni, Anja Bellini na dlani, Pečes, pol drugo na aktualu. Sobota, sobota in...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, prav komaj čakam, da gremo v hribe prav vsi in se to soboto dobimo na Šmohorju. Hribi pač ne poznajo meja. En vikend osvojimo slovenski vrh, potem nas pot zanese v Avstrijo, v Italijo ali pa še kam dlje. In lepo je vedeti, da nas lahko na teh poteh spremlja občutek varnosti. Zato je z nami Vzajemna, ki poskrbi, da vas v tujini ob morebitni nezgodi ne preseneti še račun za zdravljenje. In mi se to soboto dobimo in zabavamo na Šmohorju.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5 minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
4: Pica da teka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
7: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambl Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je pojasnil, da po združevanju ministrstev reorganizacija v državni upravi še poteka. Kako se bodo posamezne službe združevale in ali bo prihajalo do presežnih delavcev, bo znano po 18. juliju, ko morajo biti sprejeti akti o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest. Na Ministrstvu za kmetijstvo so skupaj s pristojnimi institucijami predstavili ukrepe za zajezitev širjenja japonskega hrošča. Javno upravo Franci Matos je pojasnil, da po združevanju ministrstev reorganizacija v državni upravi še poteka. Kako se bodo posamezne službe združevale in ali bo prihajalo do presežnih delavcev, bo znano po 18. juliju, ko morajo biti sprejeti akti o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest. Na ministrstvu

0: Veljkom, ki je naši naravni sovražniki ne zatirajo dovolj učinkovito, saj je ne poznajo.
1: Trenutno je znanje več kot 400 vrst rastlin, s katerim se hrošč prehranjuje. Hrošč, mislim, odrasli hrošč, ki objeda listje. In ko se enkrat več hroščev, cele množice, recimo, naberajo na eni vinski trti, jo lahko čisto ogolijo. Ni več nič listja gor, skratka, pridelek je poškodovan, manj ga je, ne?
0: Turški predsednik Erdogan je voditeljem na vrhu Zveze NATO v Ankari podaril pištole oziroma revolverje z ugraviranimi njihovimi imeni in prave naboje. Darilo je priložil dokument, s katerim je odpravil izvozne omejitve in obdarovancem omogočil, da darilo odnesejo domov. Proti koncu sezone je slovensko košarkarsko javnost presenetila novica, da je slovenski selektor Aleksander Sekulić postal novi trener Dubaja. Tega je popeljal do naslova prvaka lige ABE, jasno pa je bilo, da se bo po koncu sezone poslovil z tega mesta. Španski mediji so zdaj postregli z novo bombo, Sekulić bo po vsej verjetnosti prevzel enega največjih klubov v Evropi, Barcelono. Sestanek naj bi potekal v sredo, končal pa naj bi se pozitivno za obe strani, pišejo španski mediji. Barcelona je sicer pred temeljito prenovo, v Sekuliću pa vidijo pravega človeka za nov začetek. Lepo popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje, za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Jaz vem, da se ponavlja, ker stara plošča ali pa ja. Pokvarjena plošča, ampak da ste tako roči in drugi je prolekel še parni čistilc.
6: Ja, res, da se začel
5: na čisto. Hudiča, ja, za kva, začel le.
6: Ja, začel le.
5: Zakaj začel le parni čistilc?
6: To je najboljša stvar, tako da brez bakterij.
5: Je pa to dobro, mislim, da, ja. Vem, da jih pa očitno ne kupuješ na Kitajskem, ker to bi se sam stopil. Hvala, se, ja. Rudi, kako je lahko še Bunderli bolj uroče?
6: Ja, Bunderli bo očitno še malo bolj uroče, popoldne bo delno jasno, severa se bo sicer oblačnost povečala, tako da prihaja na mehna senčka, temperature bodo danes vse do 31, jutri precej jasno, najnižje jutrene temperature nekje med 11 in 18, čez dan pa vse do 32.
5: Vse, ki bi želeli, da vam Rudi učisti stanovanje ali pa še kaj svojim parnim čistilcem z dolgim podaljškom, pokličite nič 4, 31, 40, 50.
6: Z veseljem
5: pridem. Odprte so prijave, gremo na ceste. Ja, imamo pa cel šmorane. Tudi na cestah bi bilo potrebno eno čiščenje sploh teh nesreč. Zato imamo prehitevalni pas zaprt na štajerski avtocesti previdno proti Mariboru. Med Šempetrom in Žalcem se je zgodil tale karambol. Imamo še eno nesrečo in zato izmenično enosmeren promet na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče, torej in ne ovirano oziroma ne povezano z prometnimi nesrečami. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorki pa v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Potem pa radarske in policijske kontrole, tudi te danes na polno meri v Belem Kaguju v Škerjančah pri Novem mestu, v Belem Kerju v Birčni vasi pri Novem mestu pri železniški postaji, v Šentjaku bo pri Belinki v smeri Beričevega in če še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualno. Živijo aktualke, aktualci, Rudi pa Bundi smo z vami, najšče z drugo uro, en lep dober dan, poletje ga sračka in mi ga skupaj z njim, v polnem pogonu je in upam, da tole popovdne ne bo preveč vroče.
1: Ja, da ne boste rabili naročiti pomarančan suk ali pa kuzarac vode.
0: Kaj zdaj to pora, odkje ti to?
1: Statistični urad je pred kratkim objavil na Facebook en zanimiv podatek, da težav pri sporazumevanju z našimi južnimi sosedi nima. 54% prebivalcev Slovenije, ki razumejo ali uporabljajo hrvaški jezik. In pod to objavo, se je javil Urban iz štajerskega konca, ki je napisal zgodbo, ki je mene včer spravila v solze smeha. Jaz sem po domači še eno padel dol, ker sem to bral. Res je bilo noro.
0: Je pa res, da tudi majini doma.
1: Majčini doma.
0: No in glej ga zlomka, Urban Štajerske je prav ta trenutek z nami. En lep pozdrav, Urban. Da nam malo povej, kje smo te sploh zmotili? Čau, kje smo te zmotili?
2: Na moru, službi sem, pa imam glih malo.
0: Aha, okay,
1: malca,
0: ok, v redu. Urban, kakšno zgodbo imate vi za nas? Kaj točno se je zgodilo?
2: Ja, to je bilo enih 15 let na 20, sem bil jaz ravno prek študenta, sem delal v paklenici v enem hotelu in sem pač bil ta animator, ne, predstavnik na destinaciji tudi in bilo tako, da pač mi smo ravno imeli, pač naslednji dan je bil prost, ne. Te pa smo pač zažurali malo na plaži, pa se zavleklo, pozno noč, ne, in pol naslednji dan sem se pozno zabudil in sem imel verjetno tisto tak malo krvave oči, rahlo zabuhal, ne, še malo zabudil prejšnje noči. Potem pa stopim ven iz sobe, ne, in pač zagledam to čestiljko, ne, bila je malo starejša. Pa sem tak pač mogoče malo bolj tako energično rekel, ne, da naj ne hodi, no, da sem jaz se popucal v noč, ne, da popucam vrata. Ženska mene obstane, mene pogleda. Prav sem videl, me pogleda v oči, je pa tako počasi pogledala dol, do pet, pa nazaj, če sem ne vem kaj popacil, krvi,
0: seveda.
2: Ona res dobesedno bleda je postala.
0: Oj.
2: Šel naprej, ona pa, to pa, ko sem še hodil dol po hodniku, se tako ozrem nazaj, ne, ženska še me enkrat pogleda, pa je šla dol po hodniku, samo vrnila se.
0: Oj.
2: Res sem smisel Boga reva, no. Ne vem pa pol, če šla pol kaj gledat, no, ta več, kakemu šefu šla kaj povedati, glavne.
0: O, Marija.
1: Hrvatov reč, ne, notr, ker sem vse popucal.
0: ne, pa se drugač, Slovenci pa Hrvati, se razumemo, pa tudi...
2: Jaz pa vedno Hrvatom pravim, gledajte, tu slovensko pogovarjam, se razstopimo.
0: Ja, se za to.
2: To pač, slovenščina je pač najbolj romantičen jezik v tem svetu. Potem pa me gledajo, kak ne, ni francoščina ali pa kaj. Neko, ne, slovensko, zaradi tega, ker pač mi imamo dvojino. Ne? Samo v slovenščini je lahko sam z nekom pojsli, brez da tretji poleg sveti. Ne?
0: za crkan. Ja, Urban, res ti hvala za to romantično zgodbo, ko bi človek rekel in lepo, da so vsi živi ostali.
2: Ja, malinkost, hvala. Sem vesel, da sem lahko ga nasmejal. No.
1: Ja, res.
0: Ja, res.
1: Do srca.
0: To je ta romantika slovenščine, a ne? Kaj misliš, da si hotel nekaj dobrega sporočiti, pa v bistvu povedal, da si jih dobro pospravil.
1: Lej, slovenščina je romantičen jezik, predvsem tudi za Hrvate verjamem, ampak dokler koga ne popucaš, to, kar si rekel. No.
0: Bajte, aktualovci, malo boja, imate vi kakšno tako zanimivo prigodo, kakor jo je imel Urbana, ste kdaj kaj narobe skomunicirali, pa pustimo te kuzarac vode, pa te fore.
1: Ja,
0: ampak, tako kakšno, tako simpatično, ko bi človek rekel, štorasto situacijo, 0-4-1-30-40-50, še zmer pa lahko pokličete, če hočete, da vam Rudi s parnim čestivcem spuca.
1: Pridem na dom.
0: Kar želite.
3: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Festival. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
7: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
8: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Samski.
12: Samska.
11: Onaon.com. Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
14: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
13: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
14: Sport Vision.
15: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: nam zapeli na aktualu in to tik pred tem, ko nam bo zapelo tudi vreme. No, bi smo v njegovem imenu Rudi.
1: No, ja. Bom probal vremena ne odpet, okay. Ker verjetno bi marsikdo pol, ja, verjetno bi me pol doma pred stanovanjem čakali ljudje. Gremo pogledati
0: temperaturo. Žana jo kar dobro odnese ponovati, no, tako da.
1: Ja, zato je Žana, ki je simpatična punca.
0: Oh.
1: Okay. Ljubljana 30, Izola, Koper 28, Kranj 27 stopin, 25 po Celju in 24 črna na Koroškem. Popotne še naprej delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala, sicer bo verjetno za kakšno ploho bolj majhna. Jutri precej jasno, najnižje jutrene temperature od 11 do 18, še zdan vse do 32 stopin Celzija. V soboto bo sprva večinoma sončno, popotne bodo krajevne plohe nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa precej jasno.
2: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dva karambola imamo in zato zaprt tudi vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti. Če pičite proti Mariboru, previdno med Šempetrom in Žalcem, nastal je zastoj dolg 3 km in izmenično enosmerno po nesreči je tudi na cesti promet speljan na Ptuj-Ormož. Na tem koncu pri Cvetkovcih zaradi nesreče torej pa neovirano oziroma nepovezano z nesrečami, zakaj se spopozujem tam neovirano pa nepovezano, ampak zastoj je, ni važno zakaj, na Štajerski avtocesti obe smeri med priključkom od Ramlje Slovenske Konjice in na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Ni pa radarjev, ni policijskih kontrol, razen če jih ne najdete, pa povejte, kam so se skrili na 08013.

0: To je aktualno. Open roll.
1: Rudi pa Bundi smo z vami, 4 minute čez pol tretjo. Vsi, ki smo vsaj malo gorenci po srcu, ali pa zares, sam še par vstopnic je, po 12 evrov za festival Pivo in cvetje. Predprodaja vstopnic namreč zapira.
2: Ja, ampak gledam glihkar na pivo-cvetje.si, zdaj se še da. Se še da.
1: Pol pa takoj zdaj šibete gor, da ne bo slučajen prepozno par otrinkov, kaj nas čaka od jutri naprej tukaj.
0: Festival Laško, pivo in cvetje.
2: Pa zraven še na pivo minus cvetje, tam pogledate, imate tudi za kampiranje, pa za vlak, pa za zadeve. Tako da zraven poklikate, imate vse na enem mestu.
1: No,
2: sicer pa najprej novost, ker vem, kako zelo se naši zmagovalci Laško glasbenega polingona veselijo nastopa na 61. festivalu Laško, pivo in cvetje. Prvič bodo na velikem modru nastopili Kiki Fly, pa skupina Jacksoni.
1: Pa imamo pa še Staro Gardo, Vlado Kreslin, Vili Resnik, Ines Erbus, Midva Fehtari, Šankrok, Game Over oziroma New Game Over, Dejan Dogaja, Nika Zorjan, Helena Blagne, Parni Valjar.
2: Pa ogromen spremljevalnega programa, ja. Do nedelje bomo pozabili na dolgčas in žejo.
1: Ampak res ta moment, pejte na pivo minus cvetje.si, da se vam ta najcenejša vstopnica slučajne izmuzne.
0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: skidani pismus Usana in Klapa in Trade seveda s Tomislavom Braličem, tik pred tem, ko bo Rudi povedal, da živali imajo različne simbole, od bojevitosti do ljubezni, no, Rudi je najdu seveda nekaj čist ekstra.
1: mačke. Danes mačke, nisem vedel, da so to tako posebne, pa tako inteligentne živali.
0: Ja.
1: Recimo, mačke znajo z zvokom, s predenim, zelo dobro pritisniti na naše gumbe, na rekovajih. Raziskava je pokazala, da nekatere mačke v prosilno predenje ustavijo visok...
0: Seveda se je slišala zdaj kot predenje.
1: Ne, predenje.
0: Okay.
1: Ustavijo visok jokajoč zvok, ki ga ljudje težko ignoriramo in nas tem malo tudi manipulirajo.
0: Malo.
1: ja, potem, če si daj kdo misel, o, bom dala mucku nekaj sladkega, ne, bo vesel, ker ne, vsi kdo nima rad sladkega. Mačke ne okušajo sladkega, tako kot ljudje. Ja, razlog v tem, da jim manjka en del receptorja za zaznavanje sladkega okusa.
0: Zanimiv.
1: Tako da, pa še zadnja stvar. A ste mogoče kdaj videli, kako mačka, kako malo masera, tako tačke da, pa kot da bi masirala...
0: Da bi malo gnezdece dela.
1: Gnezdece dela, praskala tako malo. Ja, to v bistvu, to ni na ključko, to vedenje izvira iz mladičkov, ko so s tačkami spodbujali mleko pri mami, pri odraslih mačkah pa je pogosto znak ugodja ali varnosti. Se pravi, nekako obstaja verjetnost, da če vas začne mačka tako malo masirati, dej mlek, hoče mlek.
0: No dobro, pri Tamari lahko proba, ne?
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Ja, se družijo in se tudi izgubljajo. Na Ptuju, evo, če je Rudi že začel z mucami, izgubil se kastriran, čipiran muc, sliši na ime Mars, 2 leta je star muc je notranji in je pobegnil, mogoče po mleko, je bele barve in ima tigraste lise, izgubil se torej, kot rečeno, v centru Ptuja. Branka, ko mi čaka, da pride nazaj domov, jo najdete oziroma njeno cifro na radioaktual.si, poševnica živali oziroma živalski radio. Imamo pa še od včeraj pogrešano muco, točno je Dramlje z okolico, tam nekje se pogreša oziroma potepa tale muca, ki je sivo-belo tigraste barve, pasme Maine Coon, se pravi Orang Mačkon. Čipirana je kar plašna, poškodovano pred notačkoma, tako jo boste prepoznali. Če lahko pomagate, šibite na radioaktual.si oziroma čist dol odskrolate, se pravi dol odvrtite na konca strani in kliknete na živalski radio. In dejansko bo to, kar piše živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Znižanje Zalando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Zalando.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
5: BTC Hala D, klet Emporiuma.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 0800-3399.
8: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Kia, največ avta za vaš denar.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
12: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
13: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Erbus v soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi dve mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Predsedniku vlade Janezu Janši bosta svetovala tudi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak in eden najbolj vplivnih zasebnih zdravnikov, kirurg Marko Bitenc. Vlada je namreč na seji ustanovila strateški svet za gospodarstvo. V njem bodo imeli besedo številni znani in vplivni gospodarstveniki. Članov sveta je sicer kar 30, predsedoval pa mu bo Marko Lotrič, predsednik koalicijske stranke Fokus. V svet je med drugim imenovan tudi ustanovitelj podjetja Devesoft Jure Knez in podjetnik Igor Akrapovič. Podrobneje so se o članih sveta razpisali na svet24.si. Ne gre za politično obračunavanje, je v pojasnjevanju obvestil o možnem zmanjšanju sredstev kulturnim ustanovam po vsej državi dejala kulturna ministrica Ignacija Fridl Jarc. Po njenih besedah je proračun ministrstva za kulturo prazen. Preden so kulturnikom poslali obvestila, pa da so na ministrstvo že naredili določene reze. Ob tem se je Fridl Jarc odzvala tudi na vprašanje, zakaj je vlada ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve, če denarja ni.
2: Za muzej slovenske osamosvojitve, ki smo ga ustanovili, so v letu 2026 predvidena res nizka sredstva.
1: To je Deljarc. Po njenih besedah je proračun ministrstva za kulturo prazen. Preden so kulturnikom poslali obvestila, pa da so na ministrstvo že naredili določene reze. Ob tem se je Fridl Jarc odzvala tudi na vprašanje, zakaj je vlada ustanovila muzej slovenske osamosvojitve, če denarja ni.
2: Za muzej slovenske osamosvojitve, ki

0: sredstva niso dejansko posegla v sredstva nikogar drugega.
1: Zveza združenj borcev NOB Slovenije najostreje obsoja dogajanje ob torkovem shodu v Ljubljani, kjer so bili javno izraženi pozivi k tako imenovani remigraciji, hkrati pa uporabljena simbolika, ki nedvoumno spominja na nacistične in druge skrajno nevarne ideologije. Od pristojnih pričakujejo odločno ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev zakonov. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Bo tedni dan za mini krilo ali ne?
4: Recimo, ja. Še popovdne, oziroma zvedno je dan za mini krilo.
3: Nama je sploh še prav, Rudi.
4: Popovdne še naprej delno jasno, jutri prav tako precej jasno s temperaturami do 32. Sobota, sprva večinoma sončna, popovdne tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta. V nedeljo pa zopet jasno vreme.
3: Dve nesreči, zaprti je vozni pa prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Zastoj je nastal v dolžini enih 5 km, tako da se bomo več družili tam. Promet je pa izmenično enosmeren na cesti Ptuj-Ormož, ker se je nesreča zgodila tudi pri Cvetkovcih. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorki v obe smeri med Razdrtimi Postojno, radar pa v Godoviču, smer Črni vrh. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll.
1: Rudi po bundi smo z vami, najšče s tretjo. Zdaj, kako vitamin D vpliva na naše razpoloženje? V bistvu je to najboljše vprašanje, ne za doktorje, ampak za naše pevce pa pevke. V glasbenem dvoboju, sploh pa danes.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Tako je mogoče odlično vprašanje za punce, ki so se združile v prvi slovenski sezoni oddaje Popstars in pravijo, da jih preseneča, da njihove pesmi danes znajo tudi mlajši.
1: Aha, ok.
3: Še zmer zim zelene, ne?
1: Zim zelene, čeprav so zim sončne.
3: Ja, tako.
1: Zim zelene punce, včasih jih je bilo malo bolj mešana skupina iz skupine Bipop, pa njihovo sončece, drugač ga možno malo dost, ampak ne komada, sonca. Na moji strani dvoboja pa druga generacija srebrnih kril, ki v bistvu s pevko Vladko Grakalič na čelu iz obdobja srebrnih kril je opisala v bistvu to obdobje kot eno drugo družino, ki jo je spoznala in je bila polna smeha in polna prijateljstva, dokler ni bila. Ja.
3: Vi pa danes glasujete za koga? Za Bipop ali za srebrna krila?
1: Ja, moje sonce, o, kako se ludo osjećam. Instagram, Facebook pa je radioaktual.si. Pa jete, glasujte. Z danes na, oziroma z včer na danes te pa v bistvu sem oznašal tam, kjer si res po moje tri četvrte ljudi zdaj trenutno želi biti.
3: Ja, res.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
3: Vse, če fajn zapreš oči, pa poslušaš zmagovalnik malo glasnega dvoboja.
1: Pa jaz, tuno odprem, pa sva tam.
3: Pa sva tam.
1: Pa sva tam.
3: Evo,
1: in bote z nama. Gianni Maršan časti tuno na obali. Na aktualni.

0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da go buono come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Kupija nova, pika si.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
5: Kupija nova, pika si.
4: Že 30 let.
8: Top vikend v Mr. Petu.
9: Mr. Pet.
8: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
14: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
13: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
14: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
13: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
14: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
15: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
16: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
17: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
13: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
17: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
13: Sport Vision.
18: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: To je pa duh, ki ga vsak želi videti in slišati, pa še nas njega pozraven. Oh. Romantika na vrhuncu, a bo vreme tudi primerno za kaj izganje na romantike, ali rajš na distanci, ki nam
1: bo... Prav poletno bom rekel, mešano na žaru, dobro, za vsakega nekaj.
0: Občitence, ja.
1: Poglejmo najprej temperature. Na obali okoli 28, prav tako bolj na štajerskem delu države in na gorenjskem delu države 26, Trbovlje 25, če na Korošen 24 stopinj. Popoldne še naprej, deloma sončno, deloma oblačno, oblačnost se bo proti večeru vsekakor bolj povečala, temperature pa jutri vse do 32, bo pa precej jasen petek. V soboto sprva večinoma sončno, popoldne kakšne krajevne plohe in nevihte, nedelja bo pa sončna.

0: super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Ah, ti šment nazaj, še zmeraj po nesreči sta zaprta vozni pa prehitevalni pas. Gre za Štajersko avtocesto proti Mariboru, previdno med Šempetrom in Žalcem, zaradi nesreče tudi 6 km kolone. Da veste računati, računajte pa še na zastojne Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorki v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Radar v Godoviču, smer Črni Vrh in, kje še? 08013, 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
0: Ok, aktualke, aktualovci. Kaj slište, oziroma na kaj pomislite, kaj slište ta
2: mažoretke. Mažoretke.
0: Čeprav je dobro od jutra, pa res že, ja.
2: Počate.
3: Festival Laško, pivo in cvetje.
0: Mažoretke. In ja, ne bojo samo mažoretke, sicer se jih Rudi zelo veseli, bo pa poleg mažoretk na 61. Festivalu Laško, pivo in cvetje še ohcet po stari šegi. Festival Pleh, muzik, paradam, pivo in cvetje, nastopi Laške epikalne godbe, bobnarske skupine Laško, ogromno in kapenih drugih dogodkov.
2: Tako je, do 12.7. se bo tako od petka zvrstilo vse, kakšna imena, recimo, ne, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Vili Resnik Band, Ines Erbus, Midva, Fehtari, Šankrok in New Game Over, Dejan Dogaja, Nika Zorjan, Helena Blagne in Parni Valjak.
0: Moram reče, spoznali boste tudi po naša zmagovalca glasbenega laškega poligona Kiki Fly pa Jacksoni. Vsi bojo nastopili in ne zamuditi tudi najcenejših vstopnic, ker zdaj le pa reže kupnijo. Pivo minus cvetje pika si samo 12. Da jih imate tudi vi, aktualovci.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča.
7: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
10: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Erbus v soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
11: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
10: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
12: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
13: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
14: Lesena vhodna vrata.
15: Okna minus Branešič pika si.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi dve mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Predsedniku vlade Janezu Janši bosta svetovala tudi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak in eden najbolj vplivnih zasebnih zdravnikov, kirurg Marko Bitenc. Vlada je namreč na seji ustanovila strateški svet za gospodarstvo. V njem bodo imeli besedo številni znani in vplivni gospodarstveniki. Članov sveta je sicer kar 30, predsedoval pa mu bo Marko Lotrič, predsednik koalicijske stranke Fokus. V svet je med drugim imenovan tudi ustanovitelj podjetja Devesoft Jure Knez in podjetnik Igor Akrapovič. Podrobneje so se o članih sveta razpisali na svet24.si. Ne gre za politično obračunavanje, je v pojasnjevanju obvestil o možnem zmanjšanju sredstev kulturnim ustanovam po vsej državi dejala kulturna ministrica Ignacija Fridl Jarc. Po njenih besedah je proračun ministrstva za kulturo prazen. Preden so kulturnikom poslali obvestila, pa da so na ministrstvo že naredili določene reze. Ob tem se je Fridl Jarc odzvala tudi na vprašanje, zakaj je vlada ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve, če denarja ni.
2: Za muzej slovenske osamosvojitve, ki smo ga ustanovili, so v letu 2026 predvidena res nizka sredstva. To je 150 tisoč evrov, ki jih mi prihranimo že, recimo lahko delno iz interventnih sredstev ministra, pa iz teh sredstev, ki smo jih prihranili z varčevanjem na samem ministrstvu za kulturo. Tako da ta sredstva niso dejansko posegla v sredstva nikogar drugega.
1: Zveza Združenj borcev NOB Slovenije najostreje obsoja dogajanje ob torkovem shodu v Ljubljani, kjer so bili javno izraženi pozivi k tako imenovani remigraciji, hkrati pa uporabljena simbolika, ki nedvoumno spominja na nacistične in druge skrajno nevarne ideologije. Od pristojnih pričakujejo odločno ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev zakonov. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncerta.
0: Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se

0: precej jasno s temperaturami do 32 stopinj Celzija. V soboto sprva večinoma sončno, popoldne bodo prisotne krajevne plohe, nevihte, v nedeljo pa precej jasno.
1: Ne glede na to, kdaj in kam, z nami je gospa Kam iz informacijskega centra AMAZ. Živjo.
2: Dobar dan, z vami Nina Kam. Zastoj zaradi prometne nesreče je nastal na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem v smeri proti Mariboru, kjer sta zaprta tako vozni kot prehitevalni pas. Promet je speljan po odstavnem pasu, zamude na tem odseku pa je približno pol ure. Daljši zastoj je tudi na priključku Celje vzhod, Slovenske Konjice proti Mariboru, kjer se potovalni čas podaljša za 20 minut, v obratni smeri pa 10 minut. Zgoščen promet je še na ljubljanski severni in južni obvoznici, na razcepu za Dobrova v smeri proti Domžalam, kjer se čas vožnje podaljša za približno pol ure. Pa tudi na razcepu Kozarje proti Vrhniki in pri priključku Ljubljana center zaradi del. Ter od razcepa Malence proti Šmarju Sap, na vseh omenjenih odsekih boste izgubili približno 10 minut. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim večjih zamud ni. Želimo vam strpno in varno vožnjo.
1: Najlepša hvala in srečno tudi vsem, ki se vozite z aktualom naprej, pa tudi nazaj, no, kakorkoli nič 80, 13, nič 2, če najdete na poti kakšno radarsko kontrolo, recimo.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktualno. Open roll.
1: Hello.
2: Živijo na Hrvih briskic, smo načeli, drugač pa deset čez četvrto.
1: Šo je živijo posadje, na ja. Ja. Pa nekaj zdravega, končno.
2: Končno, ne? Drugač pa Rudi pa Bundi še zmer z vami. In ker smo želi pa zdravju, ne? Zelo nedolžne začetke ima tale, ko bi šel kleku vse, načeloma tudi lahko zelo nedolžen festival, če se tako odločite, pivo in, laško pivo in cvetje.
1: Ja, zdaj, pogledal sem, povod za festival naj bi bila razstava cvetja, ki jo je pripravilo Hortikulturno društvo. Ja. Po se pa rodila ideja in to se lahko sam det spomnil. Iskreno, to se lahko sam moški en spomnil.
2: Hva pa rekom?
1: Lej, če že cvetje, naj bo še pivo. Tako, dobro povezava.
2: Če praviš, te imeli tudi glih od junija do augusta nekje cveti.
1: Se vidi, da sta prav deci, išče že izgovor, ja. Zakaj mora zvan rožnik ter.
2: No, v glavnem, ni važen, dec ali baba ali pa nekje vmes, vsi se najdemo že od jutri naprej. Koliko je še ostalo teh najcenejših za 12 evrov dnevnih vstopnic za Laško pivo in cvetje, 61. izdaja letos. Ja, nič, gremo preveriti čez nekaj trenutkov, najprej pa gremo na more.
0: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

Festival. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si

0: vaše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
7: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
12: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
13: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
14: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
15: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
14: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
15: Sport Vision.
16: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Šarmeri, ustne boje vina na aktualu, predvsem pa če pozabimo na usta, na kožo, nikakor ne smemo te dni. Rudi, dokaž.
1: Ja, boh ne dej. Poglejmo temperature v tem trenutku po večini države, temperature po 30, tudi na obali, kjer je v tem trenutku 28, prav tako Novo mesto 27 stopinj Celzija, 27 tudi v Mariboru, pa 26 v Slovengradcu in 26 v Celju. Poglejmo jutrišnje vreme, jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature med 11 in 18, čez dan vse do 32. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogosteje, še v nedeljo se zadeva popravi, ko bo precej jasno.
2: Berite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: Zaradi nesreče imamo še vedno zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pri Razdrtem. Zastoje pa na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj, potem na Primorski avtocesti zastoje v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na južni ljubljanski obvoznici proti Malencam, med priključkom Rudnik in razcepom Malence, severna ljubljanska obvoznica proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, ni pa radarjev ni policijskih kontrol, če se ne strinjate, sam povejte, kje pa točno so na nič 8013 nič 2.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Odplujemo iz Vele Luke in gremo počasi proti jutri. Jutri pa na polno zacveti najbolj pričakovana zabava poletja.
1: Ja, polagava vam na srce, da ne zamudite najugodnejših vstopnic. Klik, klik na pivo-srede.si in v Laško direktno na žur brez čakanja v vrsti za karte.
0: Ja, sploh, ker jih lahko zmanjka ali pa bojo dražje.
1: Ja.
2: Festival Laško, pivo in cvetje.
0: Laško že več kot 200 let, več kot 60 pa festival Laško pivo in cvetje in slavnostno bo že od jutri pa vse do nedelje.
1: V teh treh dneh se bo zgodilo vse, če se bomo le spomnili ohcet po stari šegi, ko se bosta mlado poročenca zapeljala med vas na slavnostno okrašenem vozilu, tako ali pa tradicija. Zraven bo špilal festival Pleh muzik, Laška pihalna godba, bobnarska skupina Laško, vmes pa... Mažoretke Laško.
0: Pa huda zvezda na velikem odru, oziroma malo morje zvezd. Največ, manj ne bomo več povedali. V glavnem, kdo bo dvignil največ prahu na tem velikem odru, pejte kar sami pogled na pivo-cvetje.si, ker tam je praktično vse. Trenutno tudi še zadnja najcenejša vstopnica po 12 evrov, predprodaja se namreč zapira. Samo še stvar minut.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
3: Nitko ne zna, di me puti vode, svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
4: Mami, tebe Venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
5: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
6: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
8: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Prav tako je izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, saj da je 44 milijonov evrov bolj potrebnih Sloveniji. Ukrajina je ponoči vnovič napadla rusko energetsko infrastrukturo. V napadih z droni sta bili zadeti naftni skladišči v Stavropolu in Tveru, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruske regionalne oblasti so poročale o požaru na tamkajšnjih naftnih objektih. Kreml pa je opozoril, da bodo napadi le podaljšali vojno. Vlada je danes ustanovila strateški svet za gospodarstvo in imenovala člane. Svet, ki bo posvetovalni organ vlade, bo kot predsednik vodil Marko Lotrič, med člani pa so med drugim Igor Okrampovič, Marko Bitenc, Blaž Brodnjak, Jure Knez, Gregor Makuc in Ivan Simič. Namen njegove ustanovitve je vladi zagotoviti neodvisen strokovni in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik. Po uveljavitvi novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki omogoča enostavnejši upis smrti oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne in med njo, so danes na notranjem ministrstvu dorekli način izvedbe upisov. Upise v matični register bodo začele izvajati upravne enote. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral sredno po koncu druge svetovne vojne in med njo, so danes na notranjem ministrstvu dorekli način izvedbe upisov. Upise v matični register bodo začele izvajati upravne enote. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa tapli stol pol.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Dobro ste izbrali.
6: To smo mi.
5: Skupaj smo Aktual.
7: Veliko tekočine in veliko SPF, kuk je že 100, 3000, kuk so že SPF
8: ne vem,
7: filtri.
8: Ne uporabljam.
7: Ne uporabljam, dober, zato sva tako rdeča v facu.
8: Ja, res je, res je. Čaka nas precej sončen, jasen zaključek delovnega tedna, mogoče kakšna ploha ali pa oblačnost nad hribovitimi kraji, vikend pa mešan, sprva bo sobota, večinoma sončna, popovdne krajevne plohe in padavine nasploh, v nedeljo pa zopet jasno.
7: Dve nesreči in zato oviran promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pri razdrtem, še ena na glavni cesti Velenje-Dravograd pri Paki, tam je pravzaprav glavna cesta tudi zaprta, tako da nesreča, kot rečeno, od relacije Velenje-Dravograd pri Paki, tako da tam se ne bo dal obvoz. Če veste, kje je, nič 80-13, nič 2. Štajerska avtocesta ima zastoj v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice in proti Avstriji med počevališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentil. Primorska avtocesta ima v obe smeri med razdrtimi Postojno zastoj na južni ljubljanski obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence, severna obvoznica proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in če še kje, nič 80-13, nič 2.

0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno Pop and Roll. Rudi Bagundi z vami, živijo aktualke, aktualovci 12 čez peto, to soboto, kot veste, tradicionalni hrib, s katerega gremo direkt na festival Laško pivo in cvetje.
1: Nekaj se pa kotolimo dol. No, dolg dan bo še dobro, da imamo kondicijo, da eni boste dol hudil.
0: Dejansko. Ampak mi bomo pomagali. No,
2: gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo.
0: Ja, da res ne bo pretežko zanositi, vam bomo pri domu na Šmuhorju vsaj plastenke pa pločevinke odnesli v reciklažo, kar lepo mi.
1: Ja, vi sam poiščete posebne ločevalne nahrbtnike za plastenke in pločevinke, svoje vržete not in Slopak bo tako poskrbel, da bodo tudi po našem obisku vsak hrib, oziroma da bo vsak hrib ostal čist in lep, tak kot je. Tako, kaj je narava naredila.
0: Sebe bomo pa mi umil, prav?
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Aktual. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Kopija Nova.si.
6: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse šolo v paketu.
5: Kopija Nova.si.
6: Že 30 let.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
12: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
13: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
14: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
15: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
14: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
15: Sport Vision.
16: Dobro ste izbrali.
17: To smo mi.
16: Skupaj smo Aktual.

0: da se ljubim.
1: Laure ni več. Miran je bil mingrede na zadnjih hribih z nami na Uršli gori in ko bomo že glih na naslednjem hribu, zdaj 11. julija na Šmohorju, bomo se mečken spomnili tudi teh trenutkov, pa tudi nekaj bolj istih nastopajočih, ki so bili pa na prejšnjem hribu.
2: Ja, ja, sem slišal, da je bilo noro, res, da je bilo...
1: Bilo je noro, eni še niso končali, se mi zdi.
2: After party na after party.
1: Ja, res, predprodaja vstopnic za tale svečan festival, ki ga začenjamo jutri, se pa zapira in zadnje po 12 evrov so na pivo minus cvetje pika si.
2: Kar je nekako logičen, ker se jutri že začne.
1: Ja, ne? To.
3: Festival Laško, pivo in cvetje.
1: In 61. izdaja festivala Laško Pivo in cvetje na kratko prinaša tri dni koncertov in
2: čak bundi. Malo sem šel
1: raziskovati. Ja,
2: ne sam to. Ne, mislim, to bo pa še enkrat povedala.
1: Okay.
2: Ampak, kaj vem, koliko imate aktualov, ki radi rade cvetje, letos se bojo še posebej potrudili pri ocvetličenju mesta. Tudi Laško vzgojno izobraževalni zavodi bojo okrasili mesto. Orožno trg, Savinsko nabrežje, most in stavbo občine Laško, učenki in učenci, osnovne šole Primoža Trubarja, Laško. Čudovito cvetoče nebo, ki lepdi nad mestno ulico, pa je nastalo pod ustvarjalnimi rokami od otrok vrtca Laško, za vse, ki imate radi poleti mrzlo pivo, ful zanimiva zastava, pivo pripravlja, oziroma razstava pivo pripravljajo v muzeju Laško. Vidite lahko prvo flašo Laškega,
1: nice.
2: Zgodovinska vrednost in kako se je pivo spreminjalo skozi 6000 letno zgodovino.
1: O, ti mater, bravo, Rudi, to so pa res načitev, se je zakon.
2: Malo sem prebral, ja.
1: Ja, bravo.
2: Moraš biti pripravljen, ne?
1: No, od jutra naprej, evo, bomo vsi pripravljeni, v zraku bo pa von cvetja, zvok kakšnega kupčka po pivu podrtega in predvsem zvok, recimo... Kreslina, seveda, pride tudi on.
4: Bojo slišal.
1: Okay. Pa še nekaj, kar zelo radi tudi pogledamo, ne samo slišimo.
2: Blond
1: imamo pa radi. A blond imamo pa radi, ja, kaj pa je dosti hiter. Tole Ines Erbo, seveda, bodo tam tudi mi dva.
2: Pojdi z menoj med cvetlice.
1: Da, to bi mogli drži. Super, pojdi s pivom med cvetlice. Evo.
2: Še boljš.
1: Fehtari.

0: Zmeri dovolj.
1: Zmeraj. Tam bo tudi ena edina prva dama slovenske zabavne muzike. In seveda še mal za rokerske duše, tam nas bodo razvajali tudi parmi valje. Kudo bo, luštno
2: nekak bo. Če bo te manjkalo, bo te mogli spovedi. To je greh, ne smete manjkati, tako da hitam na pivo minus 3 tepika si. Na note mažoret, ki ga zamudim.
1: Bog ne dej. Res ja, dej, zdaj pa da ne boste res k spovedi, ker Rudi ima kar hude odveze. Sam še danes po 12 evrov, evo imate vstopance, posle pa predprodaja konča, tako da izkoriste, kot rečeno, kot je Rudi rekel, pivo minus 3 tepika si.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Dobre ali pa loše, kakorkoli že, važno, da so dobro namazane in zaščitene. Sonca bo veliko, poletje pa vroče, Rudi Prozem.
1: Tako ja, po izjemno vročem juniju, pa še vsem lušten, da oblaki in dežne kapljice niso pozabile na nas. Poglejmo najprej trenutne temperature na slovenski obali, v tem trenutku 28 stopinj, Novo mesto, Celje, Ptuj 27, 26, Maribor, Trbovlje, Slovenjgradec in v Kranju 25 stopinj. Jutri precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti s temperaturami do 32 stopinj Celzija čez dan. V soboto sprva večinoma sončno popodne, kakšna plohica ali pa nevihtica, tako nežno rečeno. Ja, v nedeljo in ponedeljek pa precej jasno, vročina se bo zopet nekoliko stopnjevala.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, na cestah se pa situacija umirja, imamo še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in to je to. Če najdete radarsko policijsko, dajmo se slišati na brezplačno prometno 08 13 02.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Punktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo kavčič na visoko prikranju.
6: Pizza da te ka.
7: Mm, odjuči.
6: Telefon 70 551 200.
4: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
8: BTC Hala D, klet Emporiuma.
9: Zreški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani.
10: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
9: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
11: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
12: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
13: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
14: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80 3399.
15: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Airbus v soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
17: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
18: Novo na aktualu.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: O, drage aktualke, aktualovci, vroče nam bo in to cel juli, ampak ta teden pa tako.
2: Ja, ta teden je še rahlo oblačen, da mu tako reči, oziroma prehoden.
1: Prehoden, ja.
2: Najniže jutrene temperature, jutri zjutraj med 11 in 18, čez dan do 32, sicer bo pa precej jasen petek čez dan, predvsem nad tistimi višjimi kraji, hribovitimi kraji, nekaj kopaste oblačnosti, v soboto sprva večinoma sončno, popovdne pa bodo krajevne plohe in nekoliko, no, a bo. Krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo in ponedeljek bo pa precej jasno, vročina bo zopet močnejša in močnejša.
1: Zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom med Ramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Kakšna radarska policijska nesreča, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Aktualno. Uživaj vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
3: Hej, dragi moji aktualovci, točno minuta je čez 18. 9. julij že na koledarju in mi uživamo v četrtku, ki gre počasi da k koncu, tako da samo še petek in vikend je tukaj, vsi, ki se odpravljate na dopust, več kot zasluženje, tako da jaz upam, da boste dali vse štiri od sebe, tako pa res, in si dobili nazaj vso moč, energijo, da bomo lahko šli pa spet v službo. Tako da, dobra pika na i, je pa samo še aktualna glasba, tako da, dejmo kar začeti. Mladen Grdović je prvi v vrsti.

0: Aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja!
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja?
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt. Produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
8: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
9: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
10: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
11: Trgovine Impas.
10: Največja izbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by Moj Tribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
13: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
14: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
13: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
14: Sport Vision.
15: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
16: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Helena Blagne, ti boš vedno prvi na aktualu, točnih 6:30 zvečer. Dober večer, dragi moji aktualovci na slovenski obali, v tem trenutku 28 stopinj, Črna na Koroškem 24, na Bledu in v Slovengradcu 25 in 26 na Ptuju in v Trbovljah. Ja, večer, ki je pred nami, bo še malenkost oblačen, po noči se bo razjasnilo, no ampak proti jutru ponovno od zahoda po oblačilo. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Kako bo jutri na petek, sprva precej jasno, no čez dan pa nekaj oblačnosti, predvsem nad Hribovjem. Najviše dnevne temperature pa vseeno visoke od 28 do 32 stopinj. Kako bo v soboto? Večinoma sončno, no popoldne pa lahko tu in tam zakaplja oziroma malce poškropi našo travo, ne bomo se branili, tudi narava rabi nekaj dežja in pa seveda vode.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!
0: Pa še skok na slovenske ceste, na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet. Zastoj pa imamo na štajerski avtocesti in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, prav tako proti Ljubljani. Srečno in varno voščim na vaši poti do cilja. Če opazite še kakšno posebnost, pa naj bo to policijska radarska kontrola. Tu smo na 080 13 02.

0: pa nazaj k dobri glasbi. Prečudovit duet je že tukaj, Marko Tolja in Oliver Dragojevič in Ti si moja ljubav. Uživajte!
1: Kao da sem izgubljen.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Narejen za moje ušesa. Aktualno.

0: stigli. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja BioStile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo BioStila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke BioStil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Val.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambl Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan.
5: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
6: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: bista, baby.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Zavod za gozdove Slovenije, Gasilska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja dodatno pozivajo obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce in lastnike zemljišč, ne v naravi ne prižigajo ognja. Poostren nadzor sicer izvajajo inšpektorat in policija, občine pa odrejajo požarne straže. V Španiji je bilo na letošnjem tretjem teku zbiki v okviru praznika San Fermin huje poškodovanih 13 moških. Večino so pripeljali na zdravljenje v bolnišnico, utrpeli so zlasti modrice, ureznine in zlomljene kosti. Glede znižanja sredstev izvajalcev programom in projektov je ministrica za kulturo Ignacija Vrilt-Jarc danes odločno zanikala, da gre za politično obračunavanje s kulturnimi subjekti. Gre izključno za ugotovitev finančnega stanja ministrstva, saj se po njenih besedah podatki o primopredaji poslov in podatki po dosedanjem pregledu ne ujemajo. Zvečer bo še nekaj oblačnosti, no po noči pa se razjasni, do jutra pa zopet iz zahoda rahlo pooblači. Najniže jutranje temperature od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri pričakujemo sončen, jasen vroč dan, v hribovitem svetu pa tudi nekaj oblakov. Minuti čez 19, pa še lepo zdrav na slovenske ceste, zastoje imamo na Štajerski avtocesti in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med počimeliščem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Dela potekajo na cesti na Ljubljanski južni obvoznici, zato je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. O policijskih in radarskih kontrolah do tega trenutka niste poročali, če se kje karkoli spremeni, zalomi, dejte nas poklicati, da mi obvestimo naprej še ostale. Na brezplačno. 0800 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: Hej, kaj aktualovci, četrtek je, kar pomeni, da je petek že skoraj tu, vikend pa tik za vogalom. No, do takrat pa uživamo skupaj ob dobri glasbi, energiji in pa seveda tistem sproščenem vzdušju, ki ga najdete samo na aktualu. Tako da, ostanite z mano, ostanite z nami.
3: Sočna osvežitev.
4: Vedno in povsod.
3: Paše mi.
4: Rabim.

0: Aktual. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. avtohisamalgaj.si.
1: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
3: Že 30 let.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne v zgubu, Stončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Samski?
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
11: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision.
12: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
13: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: dvoje.
1: 27 minut čez 19, dober večer, dragi moji aktualovci. Ravno prejle sem prejela en SMS, Jure mi je napisal, da se z družino odpravljajo proti dopustu in da vas vse lepo pozdravlja. Tako da hvala, Jure, in srečno še naprej na vaši poti, pa radio le na glasa, ne, da se slišimo še malo bolje. V glavnem, ko smo ravno pri dopustih, poletje je končno tukaj, in z njim seveda tudi čas oddiha. Verjamem, da se vas velika večina že veseli, ker to je čas za počitek, za raziskovanje, za ustvarjanje tistih lepih spominov. Zdaj govorim za tiste, ki hodimo v službo, ne? Konc dneva, celo leto delamo za tistih 14 dni Hrvaške. A je tako? V glavnem, nekateri se na pot odpravite z družino, prijatelji, vedno več ljudi pa se odloči, da bodo svet raziskovali kar sami. Ja, in če se odpravljate na potovanje letos oziroma v prihodnosti, jaz sem preverila, katerih 5 destinacij veljajo pa je za najbolj varne. Niso pa lih najbolj pocen, tako da malo bomo še mogli hoditi v službo in pa šparati. V glavnem med države, ki veljajo za najvarnejše, spadajo Japonska, Portugalska, Islandija, Nova Zelandija in Kanada. Priznam, da me je mogoče kakšna malo presenetila, bi mogoče prej kakšno drugo uvrstila na seznam, ampak lejte, Street z Google prav da ve, tako da dajmo mu zaupati. V glavnem, poleg tega, da so te destinacije varne, ponujajo pa tudi čudovito naravo, zanimiva mesta in veliko možnost za novo doživetje. Tako da, ne glede na to, ali boste dopust letos preživeli doma, na morju, v gorah ali pa na drugem koncu sveta, je seveda najpomembnejše to, da se sprostite in da si naberete novih moči in seveda vzeti tudi malo časa zame si ga lahko tudi malo vzamete. V glavnem, potovanja nam prinesejo veliko lepih spominov, pa novih izkušenj in pa zgodb, ki jih bomo lahko pol razlagali vnučkom. Tako da, želim vam, dragi moji aktualovci, čudovito poletje, vsem, ki se zdaj peljete na dopust, varno in srečno vožno, kjerkoli pa boste, pa vse veste, nepozabne dogodivščine, dajte si jih mogoče tudi kam zapisati, da bomo pol na stara leta to prebirali in brali in si rekli, koliko smo bili srečni, koliko smo bili veseli, kako smo lahko hvaležni. In zdaj slišimo eno ravno o sreči, srečamo si in Izak Palma.

Mi tudi na zadnjem dogodku Laško gremo v hribe na Uršli gori in moram povedati, da ko ga človek takole posluša, mu tako izleze pod kožo, tako je simpatičen, ampak ko ga pa spoznaš v živo, pa ne gre več ven iz kože. V glavnem, Izak, če slučajno zdaj lepo poslušaš, te prav lepo pozdravljam, tako smo se imeli lepo v zadnjo, tako da smo kar potegnali dolgo v noč in prepevali ob kitari, tako da Izak nam je pel vse tiste pesmi, ki jih je ba je prepeval včasih puncam, ko jih je želel osvojiti. Tako da, čudovito je bilo to slišati. V glavnem, da ne bom zabluzila, ali sem že, ali še nisem. V glavnem, dajmo pogledati v nebo. Slovenska obala v tem trenutku 28 stopinj, Slovengradec 24, v Murski Soboti 25, Črna na Koroškem in Maribor 22 stopinj. Začer še nekaj oblakov, potem se razjasni, no od jutra naprej pa zopet od zahoda rahlo po oblači, najnižje jutrene temperature, precej visoke, že za dobro jutro od 11 pa do polnoletnih 18, čez dan pa zopet jasno, nad hribovitimi kraji, zopet nekaj oblačnosti, drugače pa sončen jasen, vroč dan tudi jutri, vse do 32 stopinj se ogreje. Yes.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Pa še skok na slovenske ceste, na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Zastoj pa imamo na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. V času turistične sezone vse do 6. septembra bo veljala oziroma velja prometna omejitev tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno, varno v družbi Aktuala do cilja, če vas na poti karkoli zmoti preseneti, tu smo na brezplačni prometni 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Če se da pogledamo v glasbeni ring, danes se pomerita dve nostalgični uspešnici. No in na eni strani je tale, ki sem jo pripomela še čisto mehna.

0: Ne moreš, da ne bi zraven zapel. Moje sonce in Bipop, na drugi strani pa... Srebrna krila s hitom O kako ludo se osjećam. Ja, vi ste zaznamovali svojo generacijo in še danes poskrbite za to, da smo dobre volje, ko jih slišimo in da enostavno začnemo zraven prepevati. Odločitev je na vas, katera vam je bliže, katera vas bolj prepriča. Glasujte za svojo favoritko na naši spletni strani, Facebooku in Instagramu.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.com.
2: Radio Aktual.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm, brezčasen dizajn za danes in čez 30 let. Internorm.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Te že kaj firpč, nikdo špila na Šmarski veselici 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
7: Lesena in les alu okna.
8: Okna-branešič.si.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Skupaj se usedemo v tole čarobno časovno kapsulo, v kateri sem z vami Mojca Mladenovič. In odpotujmo nazaj v preteklost. Kaj zanimivega se je zgodilo na današnji 9. julij? Avitus leta 455 postane zahodno-rimski cesar, pa 1357 Karl IV. Položi temeljni kamen za Karlov most v Pragi. 1386 v bitki pri Šempasu Švicari premagajo Habsburžane. 1540 Henrik VIII. Angleški razveljavi poroko z Ano Klevsko. Ustanovljen je Halifax v Novi Škotski 9. julija 1749. 1762 pa Katarina II. Velika postane ruska carica. 1789 francoska narodna skupščina ustanovi narodno ustavodajno skupščino, ki bo pripravila francosko ustavo. Prepoved uvoza sužnjev v Kanado se zgodi 9. julija 1793. 1816 Argentina postane neodvisna država. 1850 po smrti Zakarija Taylorja postane Millard Fillmore 13. ameriški predsednik. 1877 se začne prvi teniški turnir v Wimbledonu, tako imenovano prvenstvo Anglije 1877. Britanska kraljica Viktorija leta 1900 potrdi zakon, ki združi avstralske kolonije pod federalno oblast. Začetek zavezniškega izkrcanja na Siciliji leta 1943, leto kasneje britanske in kanadske čete zasedejo Caen, pa leta 1962 Združene države na otočju Johnson opravijo poskus z vodikovo bombo. 9. julija 1963 je podpisan sporazum o ustanovitvi Malezijske federacije. Leta 1991 po 30 letih pa je Republika Južna Afrika ponovno sprejeta v olimpijsko gibanje. Še 2011, ko Južni Sudan postane samostojna država. Kaj danes praznujemo? V Argentini dan neodvisnosti, Palau pa praznuje dan ustave. Mi praznujemo življenje kot vsak dan in se potrudimo, da se 9. julij zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: sočna osvežitev.
1: Vedno in povsod.
0: Paše mi.
1: Rabim te.
0: Poletje na aktualu.
1: Narejen za moje ušesa.
0: Aktual, aktual.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi, čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Minister za pravosodje Mihael Župančič nadaljuje srečanja s predstavniki ključnih institucij na področju pravosodja. Na današnjem srečanju s sodnim svetom je minister med ključnimi cilji izpostavil skrajšanje trajanje sodnih postopkov, zavezal se je tudi za kadrovsko krepitev sodstva s približevanjem kabinetnemu sistemu. Ameriška vojska je v sredo dolgo v noč zapored napadla cilje na Iranu. Centralno poveljništvo ameriške vojske je danes poročilo, da so zaključili nov niz napadov in da so napadli približno 90 vojaških ciljev v državi. Iranski mediji poročajo o 3 smrtnih žrtvah na zahodu države in prekinjeni železniški povezavi med Teheranom in Maškadom. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode pri zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo AAG, glede odstrela danes poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Napovedali so, da bodo vse odločitve še vnaprej spremljali na podlagi strokovnih mnenj. Po noči se bo razjasnilo, proti jutru pa od zahoda rahlo pooblačilo. Jutranje temperature od 11 do 18 stopinj, najvišje dnevne čez dan pa do 32. Tudi jutri bo precej jasno in sončno, čez dan bo nad hribovitim kraji nastala koprenasta oblačnost. Točno 2 minuti čez 20, pa še lepo zdrav na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Srečno in varno voščim, pazite na se in na druge, ter varno, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni. Če na poti še kar koli opazite, kar bi bilo fino, da vedo tudi ostali aktualovci, dobrodošli na 0813 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, uri, ki je pred nami, bomo slišali samo dobro glasbo in to po vašem izboru. Kaj ti pred nami je lestvica jadranskih 10, vi pridno klikate na naši spletni strani in vseh 10 komadov razporedite od 10. do 1. mesta. Zdaj, kako stoji stanje danes? Ja, izvemo zelo kmalo, tako da ostanite blizu.
4: Vem, da je pravi čas.
2: Vem, da veš.
4: Najlepše poletje.
2: Na aktualu.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision. Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
8: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
7: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
8: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
7: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
8: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
9: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Lej! Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas. Zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision. Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
8: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
7: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
8: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
7: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
8: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
9: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
11: Najbolj sončna lestvica.
12: Jadranskih 10.
13: Živjo, živjo, hello, dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih 10. No tako, zdaj se pa začelo tisto pravo brezskrbno poletje, šole so končno zaprle svoja vrata, ja, ok, mogoče kakšen izpit je, ki je še za narediti in za podelati, sicer so pa dopusti že tik pred nosom in najbolj poletna lestvica komaj čaka, da nas popelje v svet. Dobre muzike! Kad sem že prejšnji teden mal podrobila, to se je zdaj uresničilo, Marko Škugor in Kvatropirci so se poslovili, kot novost pa na našo lestvico na palubo stopa edinstvena Andreja Šušnjara s pesmijo Biram sebe na desetki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost na naši lestvici, Andreja Šušnjara oziroma Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe. V njenem stilu s to prepoznavno noto, moram priznati, da men zelo luštna pesem in če je prepričala tudi vas, šibajte hiter na radioaktual.si pa klikajte za našo Šuši. Mi pa pičimo dalje, na devetko, Maligani in Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na 9. mestu Maligani in Zapela za oko, na 8. mestu pa nas čaka mlad, simpatičen, karizmatičen fant, ki ima vsaj dva aduta. To so izjemne glasovne sposobnosti in ob pravem času zna uporabljati socialna omrežja. In ta so mu tudi pomagala pri preboju na glasbeno sceno. To je Bruno Rački in Fešta.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osem, ki smo bili, Bruno Rački in Fešta, na sedmici pa novost prejšnjega tedna, za katero marsikdo reče, kako lepo ga je slišati, tudi v ta novih pesmih. In kako se spet dokaže, da je on še vedno tukaj z nami. In naenkrat smo vsi pomirjeni. Marko Tolja skupaj z edinim Oliverjem Dragojevićem in najnovejšo pesmijo Ti si moja ljubav na sedmici.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, Marko Tolja in Oliver Dragojevič, Ti si moja ljubav. Mi pa zdaj počasi odrinemo dalje. V umirjenem ritmu se bomo predali nežnemu vokalu in čudovitemu besedilu. Na šestem privezu nas namreč čaka Daniela Martinovič in Lipa ostani.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bila Danila Martinovič in Lipa Ostani na 6. mestu, čaka pa nas še 5 pesmi, s katerimi oziroma katerim ste vi namenili največ klikov in na polovici lestvice se je ustavil Davor Rodolfi. S pesmijo Živate moj, dal sem ti sve.

0: poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Davor Adolfi in Živote moje, dal sem ti sve, mi pa gremo naprej. Imel je taksi, hotel je voziti tovornjak, zdaj nas pa on vabi na svoj katamaran. No, v bistvu, on ga še nima, ker mu treba katamaran. Ma pa dobro pesem. In ta nas potegne v petje in ples. Tako da, Basi, povabi nas gor, mi gremo na katamaran.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual. Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Dol s kavča.
7: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
8: Včasih ni najdražji račun. Najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
9: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
10: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
11: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
12: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Aktual. Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
14: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran, samo še tri pesmi so zdaj pred nami. In kot kole zdaj le sem malo poskušam spomniti, nismo še slišali Lokina, nismo slišali Ivane Kovač, nismo slišali Ljubovnikov. Kdo je zdaj na tretjem mestu, kdo je na drugem mestu in kdo je na najbolj vročem privezu? Kaj rečete, aktualovci, aktualovke? Škoda, ker vas ne slišam. Ok, bom jaz zdaj kar vse povedala. Trojka, ta teden na tem tretjem mestu se bomo opili od ljubezni. Tu so namreč ljubavnici in pijani od ljubavi.
15: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Prerinili so se od šestega mesta do najboljših treh, tako da bravo, fantje. Zdaj so nam pa ostali le še dve pesmi in preden jo razkrijem, da mečkan osvežimo. Ta teden smo spet pripihnili novost na našo lestvico, to je bila Andreja Šušnjara in Biram sebe. Naslednji teden pa spet kaže, da pride nekaj novega, tako da priznam, komaj čakam. Do takrat pa uživajmo še v dveh pesmih najbolj vroče lestvice. Na drugem mestu je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in malo mi je jeden život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in moram priznati, da smo se imeli spet tako fletno, luštno, pa dobro, pjačo ste mi postregali, hvala lepa. No, zdaj nam je postala le še zmagovalna pesem. In po dolgem času tukaj ni več Škugija in Kvatropircev, ampak je ena taka pesem tista, ta prava za poletne večere, pa za poletne noči. Pa v bistvu, če malo pomislim, tudi za poletne popovdneve. Pa tudi dopovdne bi nam pasala. Tako da, Duško Lokin in Grupa La Vita, Konobaru, Rundu za

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Zavod za gozdove Slovenije, Gasilska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja dodatno pozivajo obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce in lastnike zemljišč, naj v naravi ne prižigajo ognja. Poostren nadzor sicer izvajajo inšpektorat in policija, občine pa odrejajo požarne straže. V Španiji je bilo na letošnjem tretjem teku z biki v okviru praznika San Fermin huje poškodovanih 13 moških. Večino so pripeljali na zdravljenje v bolnišnico. Utrpeli so zlasti modrice, ureznine in zlomljene kosti. Glede znižanja sredstev izvajalcem programom in projektov je ministrica za kulturo Ignacija Vrilt-Jarc danes odločno zanikala, da gre za politično obračunavanje s kulturnimi subjekti. Gre izključno za ugotovitev finančnega stanja ministrstva. Saj se, po njenih besedah, podatki o primopredaji poslov in podatki po dosedanjem pregledu ne ujemajo. Začer bo še nekaj oblačnosti, no po noči pa se razjasni, proti jutru pa se od zahoda zopet rahlo pooblači. Jutranje temperature od 11 do 18 stopinj, čez dan pa vse tja do 32. Jutri bo jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Točno 2 minuti čez 21, pa še lep pozdrav na slovenske sive ceste, na primorske avtocesti pri Dragomeru proti Ljubljani, pneumatika na vozišču ovira promet. Dela pa potekajo na ljubljanski južni obvoznici, zato je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Srečno in varno voščim na vaši poti, če vas kje še karkoli zmoti, nič 80, 13, nič 2.

0: Uživaj, vedno in vse povsod. Na aktualu. Uživa, Nuša Ceraj.
1: Kaj, dragi moji aktualovci, Žana, tebi hvala, da si nas takole nasmejala in pa seveda nam tudi povedala, kako si sledijo pesmice oziroma komadi glasba na lestvici Jadranskih 10. Tako da, evo, zdaj vemo, kdo je prvi, vi pa naprej pridno klikati na našo spletno stran in mene že zanima, kako se mesta med seboj pomešajo vse do naslednjega tedna. Za začetek ure pa nekaj ta pravih pesnikov na tako slovenski in tudi hrvaški glasbeni sceni. Oto Pesnar prihaja, še prej pa kralj hrvaške glasbene scene, ki se ga bomo v tem mesecu, ki je pred nami, spominjali še in še.
2: Poletni čas.
3: Moj čas.
2: Aktual.
1: Ja, 29. julija se zgodi Oliverjev dan na Korčuli in tudi aktualova ekipa bo tam in vse skupaj podrobno spremljala.
4: Pismo moja, izsidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne da mi svitliš put.

Lauda Pestner, čas za zaljubljene na aktualu, 14 minut čez 21. Dober in še enkrat dober večer. Včeraj sem rekla še trikrat spat, danes pa rečem samo še dvakrat spat in se zgodi sobota, četrti dogodek, Laško, gremo v hribe. Ko se podamo na dom na Šmohorju, z nami bodo tudi...

0: Slabega dneva. Če bo pa že kdo prišel na levo nogo, bo pa takoj, ko bo stopil na vrh šmohorja, plesu z obema desnima. Glavnem, bipop, lady, spunce bodo z nami, pa tudi tale šarmer pride. Pisni me v slovo na Valentinovo, da mi bo lepo, da mi bo manj. Zdaj slište en ženski glas, a ne? Od Mance Špikes pa tale mladenič pride, ampak vse se ga sliš, vse se ga sliš. Da mi laže bo. To je Rok Piletič, Manca je bila pa z nami že na prvem dogodku, Laško gremo hribe. No, za tisto na Golici in ostale podobne pa bo poskrbel ansambl Glas. Tako da, jaz se tega dogodka, četrtega dogodka, zelo veselim. Potem iz Mohorja gremo pa direkt na pivo in cvetje. Tako da, sobota bo rezervirana za žur.
1: Radio Aktual. Ireka, Ireka. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
2: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Nuša Cerar in če še ne veste, kako preživeti konec tedna, imam za vas tri zanimive predloge za dogodke, ki jih je vsekakor vredno obiskati. V Žalcu bo ob Savinovem dnevu Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec pripravil brezplačne oglede muzejskih zbirk. Ogledi bodo potekali med 11. in 14. uro in so odlična priložnost za vse, ki vas zanima lokalna zgodovina in kulturna dediščina. V soboto, 18. julija, pa prav lepo povabljeni na Grajsko dvorišče v Murski Soboti, kjer se bo ob 21. uri zvečer zgodil akustični koncert Ena na ena. Na odru bosta skupaj nastopila Miha Gustin Gušti in Tomi Meglič, ki bosta ob spremljavi kitar skozi glasbo in pogovor obudila spomine ter predstavila svoje največje uspešnice. Več se lahko preberete na cityteater.si. V soboto, 11. julija, pa prav lepo povabljeni med 11. in 13. uro na Grajsko dvorišče v Mursko Soboto, kjer bodo potekali tretji letošnji sejmi starih stripov. Dogodek je namenjen tako zbirateljem kot radovednim obiskovalcem, ki bodo lahko kupovali, prodajali ali preprosto občudovali bogato ponudbo stripov. Ne glede na to, ali vas navdušujejo kultura, glasba ali stripi, vas čaka pester izbor dogodkov. Izberite svojega in preprosto uživajte. Do naslednjič!

0: Ni neukreden aktual ob pol desetih. Dober večer, Cirkulane, Tolmin in Lenart 21 stopinj, v Hrastniku 19, Žužemberk 22 in v Kropru 26 stopinj. Začer bo še nekaj oblačnosti, no po noči se vse skupaj razjasni, proti jutru pa od zahoda zopet rahlo pooblači. Jutranje temperature od 11 do 18 stopinj, drugače pa petek, ki je pred nami, zopet precej jasen in pa vroč, no čez dan pa nad hripovitimi kraji nastane nekaj oblačnosti. Najvišje dnevne temperature jutri od 28 do 32 stopinj. Kako bo za vikend? V soboto bo večinoma sončno, no popovdne pa lahko tu in tam se pojavi kakšna krajevna ploha ali pa nevihta. Ampak nič kaj zelo hudega naj ne bi bilo. V nedeljo in ponedeljek pa zopet precej jasno, vročina se bo stopnjevala.
1: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pozdrav še na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Še ena gospa nas je poklicala in sporočila, da vas v Rimskih Toplicah pri križišču, pri pokopališču čaka in meri policijska kontrola. Previdno, če ste v tistem koncu, če je kje še kakšen policist na delu ali pa kakšen radar, nič 80, 13, nič 2.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Če se da še zadnjič danes pogledamo v glasbeni ring, ja danes v njem dve nostalgični, dve prečudoviti, dve, ki ju znamo vsi na pamet. In tale vam je za enkrat, za pikico, dve pikici bolj všeč. Je dekleta iz Zipapa bodo z nami tudi na četrtem dogodku Laško gremo v hribe, ki se zgodi to soboto na Dom na Šmohorju. No, danes pa se nam v glasbenem ringu predstavljajo s pesmijo Moje sonce. No, na drugi strani pa jim konkurirajo tudi trije, ampak fantje. Srebrna krila in o kako ludo se osjećam. Za enkrat 46% glasov ste namenili mi, medtem ko bi popovkam 54, se veste, noče še dolga, še mlada, marsikaj se lahko zgodi, bi pa le poklikajte za vašo ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Valite na aktualo.
1: Skupaj vedno in vse povsod. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Minister za pravosodje Mihael Župančič nadaljuje srečanja s predstavniki ključnih institucij na področju pravosodja. Na današnjem srečanju s sodnim svetom je minister med ključnimi cilji izpostavil skrajšanje trajanje sodnih postopkov, zavezal se je tudi za kadrovsko krepitev sodstva s približevanjem kabinetnemu sistemu. Ameriška vojska je v sredo dolgo v noč zapored napadla cilje na Iranu. Centralno poveljništvo ameriške vojske je danes poročilo, da so zaključili nov niz napadov in da so napadli približno 90 vojaških ciljev v državi. Iranski mediji poročajo o 3 smrtnih žrtvah na zahodu države in prekinjeni železniški povezavi med Teheranom in Maškadom. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode pri zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo AAG glede odstrela, danes poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Napovedali so, da bodo vse odločitve še vnaprej spremljali na podlagi strokovnih mnenj. Po noči bo jasno, no proti jutru pa se od zahoda rahlo pooblači. Jutranje temperature od 11 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 do 32. Jutri, torej na petek, bo precej jasno, no čez dan pa se lahko nad hribovitimi kraji malenkost pooblači. Sobota prav tako sončna, v popoldanskem času pričakujemo kakšno krajevno ploho in nevihto, v nedeljo in ponedeljek jasno, sončno in nekoliko bolj vroče.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
2: Pet minut pred deseto pa še skok na slovenske ceste. Okvara vozil se je zgodila na primorski avtocesti na izvozu Brezovica proti Ljubljani. Tam je oviran promet. V Rimskih Toplicah pri križišču pri pokopališču pa vas merijo policisti. Srečno in varno na vaši poti v družbi Aktuala. Pazite na se in na druge.

0: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
1: Nuša se poslavljam, želim vam čudovit preostanek in začetek vikenda. Lahko noč!

Smo bili skupaj z Jasno Zlokič, dober večer, družba, 10 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami od tega trenutka naprej in v tejle uri pa vas čaka Metropolis. Klemen Bunderla bo skupaj z vami, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Metropolis.
1: Živijo in lepo zdrav, Tomaš Singer in Klemen Bunderla smo v vaši družbi in spet gremo na lepše, spet gremo uživati, gremo v lepe, daljne, daljne kraje. Francosko jim rečejo Nouvelle Calédonie, drugače pa kar lepo po domač, Nova Kaledonija je otok v jugozahodnem Tihem oceanu in ima od leta 1998 status francoske čezmorske države, no med letoma 1956 oziroma tam tistega leta, no okrog je imel status čezmorskega teritorija. Torija ime Nove Kaledonije pa izhaja iz latinskega imena za Škotsko. Glavno mesto je Numea, otok sta pa v prvi polovici 19. stoletja naselili tako Združeno kraljestvo kot Francija, ampak 1853 ga je postal francoska last. Po letu 1864 so ga 40 let uporabljali kot kazensko kolonijo. Ja, zapornike so tja kupičali, notranje politično dogajanje pa je zapleteno glih zaradi avtohtone malezanijske etnične skupine Kan, ki so zdaj v manjšini, samo še 44% jih je, zaradi upada prebivalstva in priseljevanja za čase francoske oblasti. Ostalo prebivalstvo predstavljajo potomci Francozov, ki so znani kot Kaldočes in majhna vzhodnoazijska manjšina. Navdušen je za neodvisnost, na tem otoku pa je začel Fronte di Liberación Nacionale, Kanak socialiste, leta 1985 in tega je vodil pokojni Jean-Marie Thibault, ki je v bistvu si je prizadeval za neodvisno državo Kanaki. Nemir je vodil v dogovor o povečanju avtonomije v soglasju iz Matignona leta 1988 in leta 2018 je bil izpeljan prvi referendum o neodvisnosti, ta je doživel ponovitev še v letih 2020 in 2021, kjer so prebivalci dokončno zavrnili samostojnost. Spori so pa v bistvu kar mednarodni, ne, in tako si nekako toke lastita Francija kot Vanuatu in očitno še ni videti konca vsem tem nesporazumom. No, je pa tam tudi dežela, kjer se lahko zelo dobro, predvsem morsko je, kaj točno se znajde na krožniku, pa en Tomaš, ja, en Tomaš bo dal eno pesem, ja.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Novi Kaledoniji. Nekaj bomo pojedali in sicer izven, sploh v Novi Zelandiji, je izven večjih mest težko najti kakšne posebne restauracije. Kosilo zunaj je v bistvu nekako rezervirano za posebne priložnosti, kot so rojstni dnevi ali pa romantični zmenki. Sicer se zadnje čase to tudi malo spreminja. Imamo pa, ne glede na velikost mesta, kar nekaj pubov, hotelov, bistrojev, tako da burgeri in čipsi se krijajo. No? Zaradi vulkanskih soli, ugodnih klimatskih razmer in kristalne vode pa je celotno območje Nove Zelandije blagoslovljeno. No, če lahko rečemo z nekaterimi zelo kakovostnimi produkti, predvsem pa z vodo. Green Lip školjka je recimo tudi tam, raki, morsko vhodi v jačina, kumare, v glavnem zelo dobre kivije imajo tudi, skratka jabolka z tega konca in jagnetina v bistvu imajo tak legendaren ugled. Zdaj, kar se pijače tiče, če bi ob kosilu ali pa večeri kakšen glažek, potem imajo tudi nekaj taka zelo najboljša svetovna vina, ne, z tega območja. Je pa v bistvu poleg vinogradništva tudi kar nekaj manjših pivovarn, ki imajo zelo kakovostna vina. Zdaj, to boste lahko pili samo starejši od 18 let po njihovem zakonu, mlajši lahko sicer kupijo alkohol, ampak ob prisotnosti starejših. Je pa politika lokalov, da o legitimnosti lahko poprašajo praktično vse osebe, ki pa zgledajo mlajše od 25 let, tako da imejte oseben dokument zmeri s sabo. Je pa treba upozoriti, da je trženje pri njih alkohola tudi prepovedano. Razen ob praznikih, kot so Božič, Veliki petek, pa Velikonočna nedelja, pa še, mislim, da je dan Anzak 25. aprila še zraven. Nekatere ulice imajo prepoved pitja, celo posedovanje alkohola med določenimi urami, tako da to se treba prej pozanimati, ko se človek malo gre potepati. Kar se pa same varnosti oziroma nevarnosti tiče, kaj se lahko človeku zgodi, ko zaide v Novo Kaledonijo in Novo Zelandijo? Jo, Tomaš, bova hmal izdala, a ne? Ja, no, bolj što kot prijatelje. Po pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Novi Kaledoniji, ki ima v bistvu, kar se gospodarstva in ekonomije tiče, bazira tako kot cela Nova Zelandija na kmetijstvu, na vinogradništvu in tako naprej. Imajo pa zelo striktne ekološke zakone in zato je tudi najmanjši vnos prehranskih izdelkov ful zelo, zelo nadzorovan. Tržno gospodarstvo je odvisno od izvoza, ima pa samo majhnih proizvoden in visoke tehnologije. Poleg kmetijstva je zelo Nova Zelandija pomembna za turizem oziroma obratno turizem za Novo Zelandijo. Zadnje čase se podpira tudi na vzven za tuje investitorje, kar je v bistvu kar napredek, no glede na to, da so se zelo, zelo zapirali sami vase, sploh pa v dogodkih zadnjih let. No, je pa to celotno območje v bistvu velja za varno območje, varno državo, z malo kriminala. Običajno je treba biti previden, pač tako kot pri vseh turističnih atrakcijah, ne pušča dragocenosti avtomobilu na vidnih mestih, ker pač nekaj kraj se tudi zgodi. Če se odpravljate na pohod sami, obvestite nekoga, kam ste namenili, kakšen je vaš potovalni načrt. Pol se v bistvu največja nevarnost, če lahko sploh tako rečemo, adrenalinski športi, ne, prenašajo neko mero tveganja, zato varno in predvsem s primerno funkcionalno opremo. Za nekatere aktivnosti je v bistvu tudi zaželeno strokovno vodenje, še posebej, če greste v planine, v jame, ledeniško plezanje oziroma ledno plezanje, pa brzice. Je pa dober prej mal preveriti reference, licenco podjetja, ker kakšen se bo tudi znajdu, pa bo hotel mal popoldne dodatno zaslužiti, v bistvu ne bo imel pojma, ali pa je sam pač en domačin, ki mal pozna teren. Tako da ja, srečno in predvsem zdravo do prihodnič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual. Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com
1: BTC HLD, klet Emporiuma.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni na Aktualu. Če si za paket svežih novic, z vami sem Nuša Cerar. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes odpravil razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, potem ko so se med vlagatelji znova okrepili interes za delnice tehnoloških podjetij. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je okrepil. Po petkovi poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelsija so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Newyorški umetnik, ki je odpadke pobiral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih razgrabili. Poglejmo še v nebo, po noči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Suši, Luka Nižetič, dober večer, pozno zvečer, 11 je odbila ura, četrtek je in vesela sem, da bomo naslednjo uro preživeli skupaj. Pa ne glede na to, ali ste doma na poti ali pa je pred vami še nočna izmena, dobrodošli na Aktualu. Teja bom z vami, a vi pa dajte glasbo zdaj malo bolj na glas.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Što si?
1: Komentari.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
2: Z Bogom, Dalmacijo, klapa lanterna na aktualo, dober večer! Dragi aktualovci, ste opazili, da 5 delovnih dni pogosto mine počasneje kot 2 dneva vikenda. Psihologi pravijo, da vikend doživljamo hitreje zato, ker ga napolnimo z različnimi doživetji in opravki. Ko uživamo, imamo občutek, da čas preprosto leti.

Aktualno je bil tole, dober večer, družba. V zadnjih letih marsikdo pravi, da je četrtek postal novi petek. Terase so polne, koncerti in dogodki pa se začnejo že danes. Veliko ljudi si v petek vzame celo bolj sproščeno. Zato se mi niti ne zdi čudno, da ima četrtkov večer čisto posebno energijo, kot je današnja. Pikicu na i pa doda še dobra glasba, ki jo slišimo skupaj na aktualno.

žena, Frano Pehar in Tara Pana Band na aktualu. Dober večer! A ste vedeli, da lahko glasba vpliva tudi na srčni utrip? Ja, počasnejše melodije nas običajno pomirijo, hitrejši ritmi pa nas napolnijo z energijo. Zato ni naključje, da si za vožnjo, šport ali sproščanje izberemo popolnoma drugačne pesmi.

Ja, poka fada, vam pravi Željko Bebek na Aktualu. Dober večer. Ja, poletje ima svoje rituale. Večerni sprehod, sladoled, pijača na terasi ali pa vožnja z odprtimi okni in dobro glasbo. In ravno takšni drobni trenutki pogosto postanejo tisti, ki se jih najbolj spominjamo, ko je konec poletja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni na Aktualu. Če si za paket svežih novic, z vami sem Nuša Cerar. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes odpravil razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, potem ko so se med vlagatelji znova okrepili interes za delnice tehnoloških podjetij. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je okrepil. Po petkovi poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Newyorški umetnik, ki je odpadke pobiral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih razgrabili. Poglejmo še v nebo, po noči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

odbila polnoč in uradno smo že v petku. Dober večer, če ste še vedno z nami na aktualu, dobrodošli, Teja Arlič, sem z vami in ne glede na to, ali ste na nočni izmeni, na poti ali pa doma še ne spite, naslednjo uro bomo skupaj poslušali največje hite in poskrbeli za dobro družbo.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

No, petek, dan, ki se ga večina veseli že od ponedeljka. Že misel na vikend nam dvigne razpoloženje, zato ni čudno, da je petek za marsikoga najljubši dan v tednu. Še nekaj ur, pa se bo za večino začel zasluženi oddih.

Suzete cu Mișo Kovač na Aktualo. Čer, čer. A ste opazili, dragi aktualovci, kako vas lahko ena sama pesem v trenutku vrne nekaj let nazaj? Ja, glasba ima posebno moč, povezana je z našimi spomeni in čustvi, zato nas lahko ena sama melodija spomni na poletni dopust, prvo ljubezen ali pa nepozaben večer s prijatelji.

Sava tiho teče, pravi skupina Plavi orkester na aktualu. Dober večer, dragi aktualovci, jaz pa vam želim, da bo današnji dan, tale petek, vaš dan ljubezni.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 213,6 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot v letu 2024. Pri tem so gospodinstva poskrbela za okoli 5% več odpadnih voda. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščenih več kot 77% odpadnih voda. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Wadpol. Namen obiska je po navedbah ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč v aktualnih evropskih temah. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi danes v Monaku. Šutej, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku disciplina tretja. Številni pogledi pa bodo oprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa. Vremenska napoved Agencije za okolje, danes bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. In še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Oče duša vanka tila, pravi Marko Škugor na aktualu. Dobro večer, družba. Ura je odbila ena in naslednjo uro bomo namenili nečemu, kar je brezplačno, nalezljivo in lahko nekomu polepša dan v samo nekaj sekundah. In to je na smehu.

šum, novi fosili, čir, čir. Dragi aktualci, a ste vedeli, da je nasmeh res nalezljiv? Jaz se vedo, da ste. Ko vidimo nekoga, ki se iskreno smeji, se v naših možganih aktivirajo tako imenovani zrcalni nevroni. Prav zato se velikokrat nasmehnemo, ne da bi sploh opazili.

Prolaze, pravijo Bajaga na aktualu, dober večer. Je zanimivo pa je, da lahko tudi zaigran nasmeh vpliva na naše počutje. Ko se nasmehnemo, možgani sproščajo hormone dobrega počutja, kot sta dopamin in serotonin. Včasih je dovolj že majhen nasmeh, da se počutimo nekoliko bolje.

Otroci se v poprečju nasmehnejo tudi do 300-krat na dan, odrasli pa precej manjkrat, nekje med 20-krat in 30-krat. Pa ne zato, ker bi bilo manj razlogov za smeh, ampak ker z leti pogosto pozabimo uživati v majhnih trenutkih. Pa dejte se, dragi aktualovci, nasmehnic zdaj.

Nasmeh je ena redkih stvari, ki ne stane nič, lahko pa nekomu popolnoma polepša dan. Prijazen prodajalec, sodelavec ali pa mimoidoči z nasmehom pogosto naredi večji vtis, kot si sploh predstavlja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: V novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Vlada je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentifikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Wadpol. Namen obiska je po navedbi